0: Ahawinel rech ni malachsukil, echokoher yare, ahawinel rech isalem, egoriku bich, ahawinel rech ni malachutzil, yare mankota utat, mankota unan, manekota oher takratitumam, mankota umahibalu ich, emankota ukisbalu kaslemal, yare heri hachari ukohol ridios, yare hunalika lach chuch kahau, chigulampe kamikri, ni malach rech y melkisedek. Riare chechi atach chech richakoch romal riqamam Abraham. Qastsikh nakot, cheri eukohol rilevi, riare chech kikam richuch kahawisanik, ri eare kokuk riu taknik ripishab, cheshas kikikam ri rial kabal chikech risiguantinimit, waveri kubich, chek kikam chikech ri ekachelal, punetach shuher riare, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun, cheshas mankota wi, pare rihalil, riare shi atach cherechi al kabal, cherechi Abraham. Kategori, shuternebech rihun che kota richi nikruk. Kategori, kastsih wi, cherichutin kukam riteuchibal pohabrinim. Kategori goral ri, riachihab cherech kamikal, kayatach chikechi al kabal, kategut chilari, Hun riche kichik bashik, cherich che kastsich kasalik. Shokoheri levi, riare che kukam rial kabal, riare shutoho pario winakil ri Abraham. Rumar reche riare, kochi pario kinak riumam, are takchiri melkisedek shelu biche ukolushik riare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik, pario kowinem riuchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambi bishap. Cheshia chkech risiguan tinimit. Haskuche cherrahaushik chekepechin ahun chik chuch kahau. Heri hachari ucholahil rimelkisedek. Eman herita jehas ri ucholahil riaron. Rumal rech. Cheshas aretak chish keshtah ri chuch kahauisanik. Rahaushik wish keshtah ri pishab. Rumal rech riare. Chekbish weri puwi. Riare rech hun chik hukat. Echrech wehun katri. Mankota hungwinak, spatanahik, pari tabal tokob. Kategori, chikalah e tamtalik, cheria haushel rech yuhukatri huda, e puwiri yuhukatri, ri Moises makota hunzik shubik puwi, aretak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Romalkowa, kas utri lik chinari kakabano, weko hun chik chuchka hau kapetik eheri hachari melkisedek, eheri, ונתח מנצ'וץ' קחאו תח רומל חום פישאפ רצ' בקידל, שענה רומל ריוצ'וקאפ חון חונליק הלך כסלמל. כס רומל נקוט, צ'בים וציח פווירי.
1: ריאת, את חונליק הלך צ'וץ' קחאו רצ' ריוצ'ולאו, כס חרי חצ'ה ריוצ'ולאכיל רימל כיסדק.
0: רוקווירי, שופתח רינבי פישאפ, רומל רצ'ה מנקוטה וצ'וקאפ, אמן עוצתח. רומל רצ' צ'רי פישאפ, Mankota hun hasu wechu bano, chets akatala hutsil. Rumal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utsala kyebal china. E rumal we yabal ri, ko kebru pidios. Kategori wari, shasruku ye ikri tsik, rienik achchik. Sheushik e chuch kahau, e mankota tsik, shiachkik. Kategori riare, chuch kahau, rumal rech cheriare, shuyari tsik chrik. Eshubich chech.
1: Riachaushel shuyari utzich chawich. Riare mankuk eshtawa weri. Riat at hunalik alach chuchkahau rech riuachuleu.
0: Shahekuri ri Jesus rechuchukap hun utsalach chapbalkap china. Kategori rienikachchik echuchkahawib. Sibalacheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktach kekanach pahunalik kasleman. Kategotriare. Kohun hunalik alach chuch kahawisanik ruk, cheman kakashtahtawi. Rumal kowa weri kakilo, cheri are kakuinik kuyari hunalik alach kolotahem chikech rihachintak che rumal yare, kiopan ruk ridios. Rumal reche kaslik, pahunalik arech kichau ruk ridios, rech tokovisibal kiwach. Hariu bantahik rinimalach chuch kahaw cherahawishik chakech riuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch. תסתליק הפנוך שיקה שיח מקיפ, נימלך פקוון שינת שוות שיקח. מן רחאו שיק תצ'רד שירנו חלק איך, קוצ'י חון טבל תקוב, خچاری نیم تق چوچ قخویب چرا خوشیک چکیچ نبه رومال ری کماک ایاره اپر یو کب رومال ری کماک ریسیوان تینمیت اگوری شاس پخونالیک شبانتخ رومال اره تق چی شو چی خریب ریپی شاب کیو شیساخ اینیمک تق چوچ قخویب ایری ایاره ای خخون تق چی خب چری توقار کتگوری ریو چیخ چی شیو بیشیک چگو چی اقنق ریپی شاب تقطع لخو بنتخی کو بنچری چی کهول شل چو بقیخ چو بسق Hebreos capítulo 8 Rini malakhu ku shitsikh che qataqemul qubishik areweri cheri ukh kohun ni malakh qachuch qahau riare tu yalik pare rikyaqab riu tem rini malakh chikakh riare akhpata ninel chere chitiosh lakh kolibal echere chi qastsikh lakh panibal chare ri khau shel shekowik eman khunta winaq shekowik rumal rech Cherno hel nim chuchqahau shokisashik karech kuchi khrihi sipanik iritaq tabal toob shakoheri rahaushik cheriare kohun hasu wech kuchi wetari jesus kochi wech riuleu riare manchuchqahau tari romareche kochi khun chekikchi khrihi taqsipanik khiri khachakuta ripisha riareri kikipatani khri wechbal eriu mohri hastaq rechichikah خری خچاشو بیخری دیوس چچری مویسس اری تقچی شو مخیخو یکیک ریپانی بل
1: چاوی لامپه ایچا بانا رو نوخیل خری خچا ریشکوت چاوچ پوی ری خویوب
0: کتگوت کمیکری ری کریستو کوخو نیم لخو پتان رو مره چه چاول پوی خون او چلخ چپ بلقب چینا ایوه چپ بلقب ری وکو تخینق پوی او چلخ تقخ چینک چینا و تاری نابه چپ بلقب منکو تو یاب من رخو شیک تخون و کب چپل قبری ریاره کوچه خون سیخ اکو بیخ چکیچ
1: کپینا خون تقیخ چا ریا خوشیل ری این کگ ری رچوچ ری اسرائیل ای ری رچوچ ری خودا کم بان چینا خون کگ چپل قب ما خون چپل قب تخ خیری خچا ریش بان کگ ری کتات پاری خون ایخ چه ری این شه این چپ چه کی قب ای شنکم کی بی اریچ کی الو لغ پاری ایخیبتو رومال رچ چری اره من شکانا تکم پاوی چپل نو قبری شوکو خیری این شه این یاکا نو تچاری اخوشیل و چپل قبری کم بناری کوک ری رچوچ ری اسرائیل چووچ چی اپا نو و خیتق اخری تچاری اخوشیل کن کوخ ناری ری تق نو پیشاب پاری کی چومانیک کن تیق ناری پاری کانیما ای این ری ری انکی دیوز ای ری اره ایاره اینوسوان تینی میتری پتاق و تیخری من را خوشیک تاری چه خونویناق کوکوت و تیخری چکی وچ ری ایوویناق اونچو وچ ری رچلال اکو بیخ چاچوب و وچ ری اخوشیل رومر ریچ چه کنوخیل ری کیچوب نو وچ شاسک اپاری چوتی نو بیک اکو پنا رو ری اینا بیال چکیچ رومر ریچ چه ری این کنسچ نا وچ ری ری کتلال ایمان کی ناتخ تچیری ری کیماک
0: اری تقچی کو بیخ کاک چپ بلقب شو قلخیساخ نکوت چه قیل ری نبه کتیکوری ری قیل ایرین موتستخ شاس کسچی تخ نا اوچ ری Hebreos capítulo 9 ری نبه چپ بلقب شو خی کوری و قیخلشیک اک اوخون او کولی بل بنام ورال چو وچو لیو رومار ری چش سکمشیک خون پانی بل چریخ ری نبه پانی بل Echupan we kolibal ri, kori chakbal eri mesha. Echwech ri mesha, kori jeta kashlangwa. We kolibal ri riubi, tiosh lahupan tajik. Kategori, cherich yu ka payu, kohun panibal. Cheubi, ri tiosh lahupan tajik, chigishol, ri e tiosh ratak kiban tajik. Chilak owiri kolibal rechi utsla tak kunubal. Ri kolibal rechi kanpuak. Eri tem rechi chakbal kap. چه رنوخیل چو قطلیکوی چه چقن پاق ایچو ویچ کوخون قن پاقلخ قبل چه کوری مانا چو پام ریو چه میری آرون چش دوشنک ایری خیتق میشا ریچی چپ بلقب کتگوری پوگوی ای کوری انخلیب چه ریچ قهیل چه روک ریکی موخ کی کچقوی ری خماری سیبال کتگوری کمیکری مانا ریتا چو چلوشیک و رنوخیل وری رنوخیل خواو بنون وری ria chuch kahawib ke okronohel ich parinabe panibal arech kikban rekichak kipatan rech ikhlanik katekot pariukap panibal shuwiri nim chuch kahaw kokik esha homul parihun hunab kokruk rikikel che rech sachibal umak riare erikimak risiwan tinimit rukweri ritiosh lahushlab shel kukutucheri uberi tiosh lah kolbal manjekaltach aretakchi kona rinabe panibal kwaweri hungwachibal rech takwekihri rikuhiriktach wikamikri romal rech patakwekih kamikri kakiyana hujuntak sipanik e hujuntak tabal toko che mankakawintak kusukumak parech wiri are che ktsukun chechri dios egweri shakpishap rechi bakilal che kuchap wiriwa riukya riatinem ernohelweri rajawshikwa kakiswari chikapari uqihe hunkakchik kategori de Cristo shokisashik ni malachchuch khawrech utsalatak qastak chek pena chuk kabih weri roman khun ni malach utsalakh panibal che manuqab tawinaqsh banwik emankot rech we wachuleu chrech shok shas pahomul paritiosh lakh kolibal manruk tiki kikel rialakh takisik onruku kikel riemam takwakash shane shokik rukriu kikel Ejerish kowinik shulok chikhech khun khun alikalak kolatakhem. Shak ukheri, weri kikikel riekisik, ere kikikel riemam takwakash. Echo kukhe likichakhil riekol takwakash, che katukishik pakigwiri ahmakib, kuyari chakch obelil, chech riki bakil. Nimalak chakch obelil chinari, kuyari ukikel ri Kristo, che rumal rikhunelikalak ushlabishel, Shuchikhrib rukri ni malakhu chachobelil chumuchri dios. Riare, kusakinisah nari rikachombal. Kuchupna guwachri rikkaminak takkachak. Arechri uhkuk ikhlan na chech rikaslik dios. Rumal kuwaweri, riare arech awel puwi hunkak chobbalgap. Shperyu kamikal, arech kulok takri makak, rech takri nabe chobbalgap. Ikhachin tak esikatalik, Kiki kamori khunali kalakhichpal chebim chikech rumal rech chehawi kowi khungukhri shubih kanok riwinaqsh kamik rakhawshik chek alakhnik riu kamikal rishbano kanok we wukhri riwukh che shubih kanok riwinaqsh kamik shuwi kachukunik e shuwi uts are takchish kamik rishbano rech man kachukuntakh e man kotopatan are takchik asna rishbanuwek shakhikuri rina becha balqab shtiketak riu mahibal shasru kikel are takchish bitak rumal ri Moises runohel tak riu pishbanik ripishab chikech ni malakh konohel shukam kok rikikikel riekang takmang wakash ere kikikel riekisik rukri khoron rihun kyaqrinak rismal chikh ere khun khipibal Shuchikiyah riwuk chech, shuchikiyah rib riare, e shuchikiyah konohel riwinak, kategori kubih.
1: Arewa rikikel rech richap balqab, che are ri dios shkohow chiwech.
0: Shokohe, shuchikiyah ripanibal, eronohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. Khari khacha kubih ripishab, ronohel kachokchobeshik, ruk rikikel, ewe mankota kikel, mankota utsil ri. Rumal kuwaweri, nabe utz che rikhastak uwechbal, rikhastak ke rikhtak chikak, kachokchobashik hachawari, epaukab utz che kachokchobashik rikrikhtak hui chikak, kateko truk hun utzalak tabal takob china, chu wechri tabal tak takob che rechwe wechulew. Rumal rech nakuri, rikristo manshok tapo hun tiosh lak kolibal, che ukab winak shbonwik, Hun kolibal che shaw wachbal rikas tiosh lak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chukuchi dios, rech takobisabal kawuchi uch. Eman shata kuchi khrib, kita kumul hachako ban rinim chuch kahau, che kokronohel huna paritiosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetaheri, chirahau shik nakuri, che kita kumul kurik kash. Chiqas pariyo mahi baluloq ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlanjizah riu ejil pariu kisbalil, arech kuchupu wuch jimakaj, are takchi si are are kokik tabal to'o. Jari hachari ki banik riwinak, che sha humul ki kamik, katekuri kiok chuguch jikatbal tzik. Shokuhe, jenak uri ri Cristo, ri are shu hachrib, che shapo humul, arech kuchupu wuch kimak ekisi wan taktinumit. Katekuri, pau kamul, kukut chinari bri, are takchi mankota chi rech chech rimakaj. Chikiwach hachintaf kiyem, arech kuya rikolotajem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shuguik olek riumuj rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare rikrektaj cho ixak. Ripishab, mankota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib rukri Dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel tak hunab. Wetajeri, namanshkikistaku chishikri, dije tak tabal takob. Rumal re cheri e patanihel chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chiparonohel ik. E chiketam pakechwi, che mankota chihun makaj. Mangeri takot, ruk takri tabal takob. Chek chi shik chi paronohel hunab, kanati sa shik rihe tak makaj, romal re cheri kikikel rie mam tak wakash, eri kikikel rie kisik, manka kowin tari kuchup wach rihe tak makaj, romal kuri are tak chiri Cristo kok pawe wuchuleuri kubih.
1: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik, katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amo wakta ri khetak holocaustos, eri khetak tabal tokob rech chupu malu wach ri khetak makah. Kategori ri in shimbih, khe ri in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh, arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
1: Ri khetak tabal tokob, ri khetak sipanik, ri khetak holocaustos, ri khetak tabal tokob che kuchupu wach takri makah, manshak amo wakhtak.
0: Kategori ronohel wari, hichi ishik khari khachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiwukok.
1: Khe, ri in petinak chubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupuguch ri nabe ucholahil. Arech kuya o, kukok ri ukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri uch tioshir sam. Romal che chishapa humul, Riu bakil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastsig nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takich che uchishik ri jetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuguch ri jetak makaj. Kategori, riare, shuchik shahunchi tabal tokob, rechupaluguch ri jetak makaj. Kategori, shtuyi, perikiagab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, Kyo kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikechi etio shaltakwinak, chifahunalek shuban tzakat e uts chikech. Ritio shlahushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
2: Arewa we chapalkap, chakimbana wa kuk ri eare. Kimban wa chuwach, chiakanok, rinik ahtak ikkanok. Kchari akhawshel. Riin, Kinkoh na wa ri khetak nupisha parikanima, e kintik na wa parikichomabal. E mankna tak tachiri, chuech rikimak iriketselal.
0: Kategori, are takchi chupatahinak chi wach rimakah, mankota chi hun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wach rimakah. Shahekori, e achalishik, riuh kori kachukab, arech kuhok paritiosh lah kolibal romal yukikel ri Jesus. Romal rech rikak, Ek asalik lah beche shuhak riare chakawuch, gweri kabantakik romal ripayu, eripayu areri ubaqil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be paririchoch si Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lah kakohonik, ruk hun chah choh lah kanima, chuwuch ronohel itzel chomanik, eruk hun chah choh baqilal, chey chahom ruk tzin soh lah ha. Utsuk olik ba chakabanari e yebal. Rumar rech riare, che shuyari utsig, shas mankukesh tariri utsig. Chuhok ba il chibil takib, arech chi uch. Uch uts, parilogo gebal kush, eohuts parita kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shanechi ya bai chukab chibil takiwib, ewerichi ni marisak chinao banik, aretakchi ki wiloche nakachik owiri ich chekepetik. Roman rech wereyuh, shaspakanimak ki yulok ubanikri makah, aretachi kakomom chikri sakalachzik. Mangota hunchi tabal tokobri, chekuchupu goch rihetak makah. Riare chehewaku bonori, shuwi kochiri chugoch hunshibi balahasugoch, chugoch katochzik, e chugoch rishibe bal royawal riak, che shasaninakri, kiutihehubik reitzel takwinak. Lakohuinak kopachir rupishabri Moises, utrichek kamasishik, wek okep. Ono ship winak chekik yao bishik riu pakchinik. Laman gichomak tacheni malak kesh chinari chuwachwari, ritakal chiri hun chek utakalek huwachi ukohol ridios, eche man kril tari utsalahu kikel, rechi chapbalkap, rikubantiosh lak cherechare, eshu heche kubih ritzel cherechi tiosh lak sipanik, riuh ketamu gochi are cheshu bih.
1: In rahaw riyabal utoh balil ukashil, Ri'in shaskintoh nari rita kalik.
0: Shokuhe.
1: Ri'ahawshel kuban nari rita tohtzih pakiwi ri'ewinak.
0: Ni malak kisbalku sharetak chi hun winak kakak pariuqab rik aslik dios. Romal rikash. Chanatak bachi wach rinabe takik. Aretak chi kochi risakil iwuk. Ri'ish hun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul ishkochi wach yakonek. Echiwachik aschikiwachiwinak, kohun takmulchik, shikuyue shiyai wachkukrikikbank aschikech. Rumal recheri ish, shina oe shibani wachrechikik aschkolil riek opache. Riish, ruki kotemal shishkohik, aretakchish tokishrihastaki wach. Rumal recheri ish, iwetam chek ohun nimalahik inomal, chuwachronahelwari. Ehunik inomal, cheshasko kolek. Misachba kamikri, Riku balikush, richugab. Wak ohun nim, esukalah utohbalil. Reish rahaushik kohi ikochonek parikash, arech kaski ban rikrahri dios. Eshahekuri reish, kichakri, riuchi nekriare. Romare cheshahubirchik, kashanitz alahubirchik. Riarechik pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risukalah nuinak, kok aslemal ri pariukohonik. Ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori, riuh mankuhanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuh huhuinak, chekori rikakohonik, areshkhekol rigush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areuhikibalil rikiebal. Are are, rikambehabalil, chechrihastak chemankilitahtawach. Romal riare, si balak shela bakishik riya katit kamam. Romal riya kakohonik riuk, kakachobo, cheri nimalahu wachuleu shbantahig ruk hunutsih ri dios. Ehek uriri hastak chek khilu wach uk, shelu lok ruk riman khilta wach. Romal riya kakohonik, riyabel shuya chrech ri dios hun tabal togo, chere nimalahu banik chinachu wach ri rechi kain. Romal kuwaweri, riare sukil kuchushik romal ri dios. Aretakchi ut shiletak riusipanik, ejerinak ot romalweri, unetak cheriare kaminakchik, riukohonik shask chaguna puwi. Romal riukohonik, rienok shkamubik shahekuri, manshiltari kamikal, manshekhetaktak, romal reche shkamubik romal ridios, romal rech chechushetak riukamikubik, ritsipatalik kuyau bishik puwiriare, che ut shubanchu wachridios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari utskohril wiri dios. Romal reche hachin kakibruk ri dios, rahaushikri kakohonik chek ori dios. Echeri dios, kuyanari riutsil chike chiketsukun cherechiare. Romal riukohonik ri noe, shretamah romal ri dios rihastaku wache maha kiletahik. Ruhun kohonik alakshibrikil chuwachi dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri ewinak, eah pahak olibal. Romal riukohonik shuban katochzik puwi ue wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekrihtak romal riukohonik. Romal riukohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, Are takchik utakubik, are chkubek ahunuleu, chek ya takna cherechpa echbonik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam takhawi kbewi. Romal yukohonik, shbinkatik pariuleu cheshbis cherech. E pariuleuri, hunkashlangu nakriare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe herishuban ri saak eri Jacob. Riare, che shokuhe. Ech banelab chrech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malach tinimit che tzakatalik, kas chusheolok, eche areri Dios ach tzakal rech. Romal yukohonik, ri Sara shokohe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunab tachik. Romal rech eriare, shuchomach che mankukash tariri utzik, rishchin wari chrech. Romal kowa wari, Chisharuk hungwi nakche nakachchi kowi cherechi kamikal, shialash wi eki rihalil, sibalahek e hachari chimil pakach, emaloktah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yau panok hun rutsiluwach. Kategorish kibih, cheshase kashlangwi, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rijeriki kibih, utsukotiki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare se choman puwiri hunuleu, cheski yakanok, se kowinik nakuri, wetashe tsalih pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ridios mankish tachikech riare, are tachi kubih che areare, ki dios. Romal reche usukumam chikech hunni malach tinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkachmeshik parikash, eshuchik ri Isaac, ri shugui ukohol. Riare, cheshukam ri chinik, cheshas puwiriare bimchech.
1: Romal ri Isaac, riat kohi awihalil.
0: Kuchomach, che ni malach kowinel ri Dios, chek yuwal gisahnari, ri ekamenakib. Romal kuwaweri, Si atak chinari ukohol Isaac cherech, eriare, shokik hunguachibal. Romal yukohonik ri Isaac, shuyari teuchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasarek ri lapanok ri utz takhunab, chek penari. Romal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, si uteuchik konohel yukohol ri Jose. Shulukubarib, eshu oyabari ukhlom chori uchimi. Romal yukohonik ri Jose, aritakchi nakachchik owiri ukisbalil, shunatisach ri kakashebal ri eralkual ri Israel, estakankam puwiri takubak. Romal yukohonik ri Moises aritakchi hunalachnoch, ri are shawishik o shibik kumal yunanutat, romal reches kiloche hun utzalachnoch, eri are manshkishibik takib chugochi uwuch ri ahawinel. Aritakchi tzakatu inakchik ri Moises, Romal yukohonik, shupakchik wekbish cherech, cheri are ral hunumial ri faraon, are ut shugwetche ko parikash kukri uwinak ri Dios, shugwetche kuk aslemach pake boshibkik ri uchelal ri makach. Shuchomach, chare ni malach inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Kristo shugwetche u inomal ri Egipto, romare cheri are uya oma panok ri uwoch, Cherich riu tohobalil ki atachna cherech. Romal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibich tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheriche kril ri hastakhwach, chema loktach kakilo. Romal riu kohonik riare, shokowisah ri Pascua, e shuchikich ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Romal riu kohonik, שגש פריקיח פלו, חכס שכיח אל החולהו. קטגורי, רי אה אגיפטו, הרי תחציש כך ששבוכי חרי ככיבנו, שאובי קובי רי פלו. רומלי ככוחוניק רי חתך וטפיה רי חריקו, צעקוביק, הרי תחצירי הרי, וקוק איכשיק סוטים כיח. רומלי וכוחוניק רי שוק רחב, שקש נמצ'וטין, משקם תקוק רי מנגי כוחונתך. רומלי צ'פח המריל, שאוכולך ריונק ששקה אצלינוק. קטקות, חסצ'ינה קימביך, רומר רצ'ה מנחמל טווה, Wetakinwah kona kimbih china puwiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefté, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romal ri kikohonik, shki kasah taka hawibal, shki ban ri katochtzih, shki kam takrichinik, shki tzapih kichiri ekoh. Shki kasah ri uchukab, ri kiakbal takak, shi animach chugwech yupuchi takrichich rechchoh. Kosi balach kichukab, mane yagwab tachik, kosi balachu kowiri kanima parichoh. Eshki pachchih kiwech ri akashlan takach chukab. Echuhuni shokib, shkastach kiwech ri eki kamanyakib. Echun chikech ri eka minakib, shban ni malach takkash chikech pariki bakil. Menshkach tach shetzakopitachik, romar rechik kachun utsalach kastachibal wachach china. Enikachchik, shkichihoche ketzabash kiwech, Erikira pushik, shokoheri kihet a shik, rukrichich, eche shokisash pache. Shekyak chabach, shekopishik, shekamisa shik, ruk takuchich choh, ri eare, ebinel skibano, e chokatalik rukutsumal chih, on rukutsumal kisik, ri eare, mankota hun hastak ketch, ri eare, e koparikash kumar nikachik, sibalach kaban kashchikech, eke yorik. Kumal rietel takwinak. Wewinakri, mane eus takchuach wewuchuleu. Shebe patakts inalekuleu, patakhuyuk, patakripek, patakriabach. Konohelri eare, kaneba, kohun utsalach tsih kabish pakiwi, romal ki kohonik, ri eare, manshkirikta richim kanok. Ridios, shasu chomanchiulok, hun utsalach hasu wachakechi uch. Arechi eare, Man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Romal gori, riuche ko chakwuche ki e utsala takwinak. Shahe kori, rachawushik cheri uch kakyakubi ronohele kan eri makah. Cheku sutih kihri uch. Arich kasru kachukab, kakakohanim pari kabe, yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rekakohonik. Riare che man kakanahtakan pariuki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Man shushek tabarib chuwechi etzalal. E kamikri kopri rikiakabri utemri dios. Chishchoman bachreche are. Che shuchih wekashri. Chifakiakabri ahmakib. Areche ish man kisakta rumal reche man kota uchukabri ushlabal. Reish pariyukohiki chukab, chuwechri makah, mangi kochom tach kishopan chika parikikel. Lamanish kanihinak takan pariitzih, cherechi chukab kibish chiwech, kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, mawetelah huwachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche loq chuwechri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eral kual che loq chuwach.
0: Kirik ash rech utzil chiwach. Kheri khachay shal kual shelab kuban ri dios chiwach. Khachin khunal kual shel kolik cheri utat man kuk ahisah ta wach. We man kuk ahisah ta iwach. Kheri khacha kuban chikech konohel. Reish shay shal kual ri ruk chi khunishok. Eman shal kual tari pari ukulanem. Kategori riuch, ekonari katat rishayou ri kabakilal, echeri kikikahisah kawuch, kategori riuch kiaknimah. Laman kuhnimanta kuri, chechi tatshel, che rahauri e ushlabal, che areni malachchuwuch wari, arech riuch kakohiri kakaslemal, kategori riakatat, skikahisah kawuch, kheri hachari usakil parikichombal e are, e shakrech ke oshib hunab. Kateku triare kuban gwari chikech arech kakohiri tiyosh lahu bantahi kuk. Qastzih nakot. Arech takchik yahun, mankotariri kikotemal kuk, shane kohbison re. Kateku tpahunk ikchik, kuyariri utsalak sukil chikech, rikik chakuhu beal gwari. Romal kuwa gwari, chigwali sah bari gap, che kaminak, iri chek che mankota uchugab. Echisukumah ba rikash takbe, cherechi wakan. Arech mankasash tri choko. Shane are usri, cheka kunatahik riare. Chitsukuk bari hamaril, eritioshlak kaslemal ku konohel. Wekohun mankota weriruk, mankrilta wachria haushel. Kaschishok bail cherilik, arech mankota hun winakche matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba, arech mankota hun kala hurabche, katushnikulok, ekubana kaschiwech, ermaliare kubana itzel ronohel rigor. Kaschiwilaba, arech mankota hun itzel winak, chekuban ritzel takhasuwech. Kherichachari Esau, chesha rumal hunrikil, shuhal ripishbanik takal chirih riare, romare che nabeal kohol shel riare. Iwetam chik, hasri aninak shuban chik are takchi shrah, chik rechbech chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik, emanushkuin tacheuk ashik richomanik, punetak chiruk roech, shrah wetashkuinik. Reish, Manshishkib taruk hunhasu wach chekile tahu wach, chekak, chekekumal, che ni malach ekum, ni malach kakir, che rokobal ri trompeta, rokobal taktsih, kategori, rishetoweri, shkitsonoh, arechmen kechabesh tachi humul rugweri, rumal reche manke kowintah kichih wepishabri.
1: Rihun chekuchapna rihuyuk, punetah hunawah. Shashchik aqa bari abakhchrih.
0: Rukri ni malak takkash chesh kilo, ri Moises shubik.
3: Riin si balak kin shibikwi etahin kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkib rukri uhuyobal risiyon, pari utinimitri kaslik dios, rukri u Jerusalem rikah. Ekukri si balak e angelib, bakhun ni makikhalak mulin ib, kukri winak che nabeal, e chek ori kibi parikah. Rukri hunchi Dios, katobalzich cherechon hel wachuleu, kukri kushlabal, riesuk takwinak, ri eare, che e utsalah pariukis balil, erukri Jesus, riare, che ashelzich che shrikak chak balkab, ruk hun kikel che kuyari sukil, e che are utshina, chuwachi ukikel riabel, kas chigulai wip, are che ish mi pachchi ri utsich riare, rumal rech, Cheri hachin takshki pakche khri utsikh khunche shuyau bishik khun tak bishab pari uchuleu manshekawin takshe animakh chuwach rikash arene ni malakh mankuh kawin tari riokh ku khanimakhik we ka kapakche khuwach yare che qas parikakh ku khucha be khulok oher kanok riocha balare shusilo bisakh ri wachuleu kategori kamikri ku bi khuetsikh chekechri
1: Chipahumul chik riin, kinsolubisah china mashuwi tawe uwachuleu, shane shokohe rikah.
0: Pahumul chik ri, rikubih wetzih ri, cheri khastak uwach, che kusilubisahna uwach riare, shaske kashtahna uwach ri, rumal reche we khastak uwach ri, shabnom, eke kashtahik, arech arek kanahik ri khastak che shas manke kashtahtawi. Shahik uri, wari ukshka komawah unahawi bal. Cheman kakashtakta wuch, rahawshik, eus nakuriri, chekas kagakolwesi panikri, erukwesi panikri, chakyaba chrechi dios, hung ichlanik che ut shuwachriare, ruk hung kohonikalak kaslemal, eruk shibrikil, romalre cheri kadios, riare hung akche ronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanahba. Balogo ke balikush chibiliwi masach bachiweche si balakh utswe hunwinak karokshani khrib choha ekikulakh uch rumal nakutweri ehohun shekikulakh e angelib emanishke tamakhtakh chenatakh bachiwechri ekopache chibna bache ishkokuk eare pariche chenatakh chiwechri khetak kashk banchikech rumal reche shogokheri ish kohun ibakil Nim chiwila wiri kulanem, eri chatrech kulanem, chibanaba che shas, mankohun hasu wachitzel chuwach, romal rech cheri dios, kuban nari atoch tzich puwi, ronoheri tzel kaslemal, e puwiri mak, ruk achi ishok. Utsripuak, katekot miloko echuwach, chishkikot baruk rihastak che ko iwuk, romal rech cheri dios ubim.
1: Ri'in mangkatinya takanok e mangkatin wanaba takanok.
0: Syahek uri ri'uh kuh kowinik kakabih ruk kacukab.
4: Ri'ah hausil are-are rika kolonel. Ri'in mangkota kinshibih huib. Khask kowinik ri' kuban hungunak cuwech.
0: Misach bachi wechi ya kamal takibe. Ri'are jeshki beno are chi'ish chitari utzikhri dios. Qas chiwilaba rikik aslemal pariukis balil are chi'ish kukohiri kohonik kheri khachari ki kohonik ri eare ri Jesus Cristo ri are oher ri are kamikri esho khohe chubeqih chubesak Michal baribe rumal khohun kashlan taqtsikh rumal re che are ut sheri anima ko chuqa parisipanik emanareta utsri chek tihi khe taqwa Cema kota uts suban ciket si setihowik. Riuh kohun katbal takop cehawi ri eah patanihel paripanibal manyatal teciket arech kewari eare cila. Ri eawah ceri kikikel ku kamu biri nim cuch kahau paritios lah kolibal arech kuban ri tabal takop arech ku cupu wajri makah. Ri kibakil mangka katesis ta parie kawir winak. Rumal kuwawiri Shokoheri Jesus, arechi are, ki utioshir sahri winak rukri ukikel, riare shukashek rikash, mamparintinimit tah, shane shukashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakakah baulok, ri retsaloshik uwa chare, romar recheri uh, makota hun hunalikalah katinimit gural pawe wachuleu. Shane tahin ka katsukuk rihun che ka pena chuak kabih. Chirumal bari are, ranohel takih chakiyaba che chri dios, hun tabal takop, rech ka ahahenik utsalah taktsih. Wawari, are wari wach che ke che hetak chi ah, che ki ehlah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, che rahawishik ri hetak sipanik che ke chri ea chalashik. Chiyaba hun puak che ke chkonohel. Wawari hun utsalah tabal taqob chuwach ri dios. Chinimah ba kitzik ri einimal, echik ama uqab ri keqlen. Riare each chichnelab chirechi uishlabal. Kheri khacha katanari chikech biwiri ish pariki qatoq tzik. Che einimah ba arech kishkichahik ruk ri kikotemal, eman ruk tak isbal kush. Wetakhiri mankota hun utsri kuk ama uloq chiwach ri ish. Chichawba faqwiri uch rukri dios, romale cheri uch, qasqa khikbam che utsri uchomanik riqanima, e kakak che uts kakabano pa ronohel khas uwach. Chiruk ronohel wanima kintachi wech, qas chi banaba wari, arech mannakhta chik kowi cheri in kintzalish ubi iwuk. Kategori ri dios rechi utsil, riare, che arech banawik che shas chikishol rikaminakib, Rikaha ushel Jesus, cheni mahyuk chikech richich, romal yukik el rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch, ri utsu wachare, chi romal ri Jesus Cristo, chech rechare, ri ehil, chubekich, chubesak, amen. Kinta bachi wech achalashik, kaschi banaba wetzihri, cherech chukab, Shane shahubiq kintzibach chiwech. Chiwetamach ba, chiri qachalal Timoteo, riare shtzakbish ulok. Weare nak pe ulok, kimbe ubiri ruk riare arech kishin wila ish. Chiyahun rutsil kiwech konohel ria kamal takibe. Shokohe chikech ria tiosh la takwinak. Konohel ri ea Italia, kikiyapan hun rutsil iwach. Chokohita ba iwuk iwonohel, Rinima lah si panik.
1: Riuwuh ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago aj pataninel chechri Dios e chechri ajauxel Jesús Cristo. Kuyajun rutzil kiwach ri ekablahu juqat che kihabum kip chinahui. Si balaj chishkikotba ish achalashik aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, khas chibana ri utsalak khastak uwach, arech ri ish, ish utz e ish suk alak takwinak ejere ri ish mankota hun hasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sip alak kuya o e mankota kucha o. Eri dios kuya na ri chrech. Katekut, rahawshik, cheri are kuto siruk ronohel ukohonik man shakta ruk keb ukush. Rumar rech, cheri hun, che kuban keb ukush. Hunamri ruk ryoke tripolov, che kuwal sahri kyakik ek yakyatik hewa heri. Mucho ma hun achi che heri, che konak yatak chech rumar riahawshel. We hun winakri, ko hun pak tahinak rushlabal, e man kota uchuka patak ronohel ube. Riwinak che meba ko ni malah huk ikhirri. Rumar rech che riare shas kiyak nari. Erik inon winak riare are huk ikhirri rik khasash nari. Rumar rech che riare kisachtak na uwach ri kheri khas hun uko tzighal qayyes. Rik ik kielo lok ruk ri uqaqal kukchakarisak ri qayyes ektaq upiri ri uko tzighal. Rik elikalak uka ayibal kisach uwach ri خيري ناكوري ريقينون ويناق كوسا چواتش ريبري باتاق ريوبه اوت ريچ ري ريويناق چه كوچيخ ريكاش اري تاقچي كي تاماشيكو واچاري چه اوت رياري خاچ ناري چه چري كتاكيك ريچو خلوم چه اري ريك اسلمال ريوچيم ري اخوشيل چكيچ كونوخيل ري كيكلو وقيخ رياري خون ويناق چه كاخماشيك رومار ريماكاخ موبيخبا اري ريديوز كي نوكاخماخ Rumar rech cheri dios mank kakhmash ta rumar rietzel e shokhe mankota hun ko kakhmahare. Katekut, ronohel winak kakhmash uwach rumar ri urayibal che krokizag riare pa rietzel. Are takchi ri rayibal shbantag ri uchak riare krilna uwach ri makag. Katekuri, are takchi ri makag shbantag ri uchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak tak wachalal. Ronohel utzalak sipanek e ronohel suk ilalak khasu wach shas petenak ulog parikak. Kkak ulog tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtahiktak. Riare che mank otak khalatak uwach ruk. Riare shrak shukhral kualak ri ukh rumar ri tzik che saklak tzik. Arech ukh ri ukh nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qasci wetamak ba weri ishlok alak tak wachalal. Chiro nohel winakba kas aninak chutatabek ritzik eman aninak tabak kachawik. Eman aninak tabak peri royowal. Rumar rech cheri royowal riwinak man areta kbano uts chech usuki ridios. Chipak chikba ronohel itzel hasu wach. Ronohel itzel chomanik e utsuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. خاص چی بنا با ری خاستق ری کو بیخ ری تیخ می بن با خیری خی خاص ری اینک اخ چه که کتا ری تیخ ای آره که کچو ماه چی اپن ری خاستق چه من اوچ تا چکیچ ری خون چه کتا ری تیخ ای من کوبن تخ ری آره ری خیری خاچا خوینق چه کریل ری اوچ پا خون لیمو ری آره کریل ریب کاته کت کبه اوی روک ای من کنا تخ تا چک چرچ ری قسک کائی ری آره Kategori ri hun che utz kril ripshap are achchak eri ri tzokopitahem e utz uchapik kubano manjeri tari hacha ri hun winak che mank kanak takan ri tzik chrech shane utz ubanik ri kuban ri tzik eri are eri nimalak okikotemar ri are takchi kubano hueko hun winak kuchomak che eri are utz alak parik montiosh kategori man tzapital tari uchi Eke bukush kubano, shas man utz tari ri ukohibal. Ri saqili lak kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Are ri ki solo shik ri akalab che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanib chuchuib are takchi iko pari ni malak kash. Kategori ri uchahishik ib chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwach ulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwir ri uwach ri winak chek opa ri uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malahu qihil chicho magne checo cubi para ir montiosh, hun a chiche o cojón hun canalas pa umul ab, cojón utalah ratiak, shokohe, cocubi sin me ba ru hun ililah ratiak. Riish areki wiri hun checori utalah ratiak ekip irtrech. Ri at chatuyul waral ri para ir colibal rinimo ihil. Categori trech rimeba riish kip irtrech. Riat at tak alik chat kanah kanok, on kip ikhtrech, chat tuyul ba chori utem riwakan. La man kitas tak iwach riwinak chisho riishri, erihun ikat waltzih kip anori, la man hun etzelalak chomanik takut, chitat bek ba weri ishlok alak tak wachalal. La man she ucha tari dios ri eme ba i waral chuwachulew, che ek inoma pariki kohonik, echek kech bek nari ri raha wibal, خیری خاص شویخ چکیچ ری ای آره چکی اولو اقیخ کتکوت ری ایش آره کی ویتلاخ ویچ ری میبا لامان ای آره تاری اقینوماب کیب نوکش چویچ لامان ای آره تاری ای آره کشکی کمو بیک چویچ ری قطبل چیخ لامان ای آره تاری ای آره ری کیبین ری اتسل تقچیخ پوی ری اوتلاخ بی آخ چش بیخ پیوی ری ایش ویری ات وتصباني كابان رنيم بيشاب خيري خاچا كوبي خريتيخ
2: چلقو قيخري او چلال خيري خاص ولقشيك او يب
1: ات وتنا كوري ري كابانو كاتي اوت ويري ايش اريكي ويري كي كايك ري وينق ري ايش كيش ماكونيك اري بيشاب كوبان اتوخ تيخري بيوي ويري اوخ كابان رونو خيري بيشاب كاتي اوت كراخ ناچي شاخون کبان قط بال تیخری چقدر پوی رنو خیل رومال رج ریاره چه شوبیخ
2: مات ما کن روک ایشو کچی
1: شوکو خه شوبیخ
2: مات کمی سنیک
1: وریات من کت ما کن تا روک ایشو کچی کاتکود کات کمی سنیک ریات شبانی تل چوچ ری پیشاب چیش چاو با ای چیش چاکون با خیری خاص ری تقل چریخ ری وینق چه کبان قط بال تیخ پاکیوی رومال ری پیشاب رچ ری تو کوپینم رومر رچ چه کشری ری قطبال تیخ چریخ ری خون چه منش کوخه تا لوگ قبل کوش کتکوت ری لوگ قبل کوش کرت بخنا وچ ری قطبال تیخ خاص رو تیرا ری ایش اچالشک چه خون وی نقو بیخ ری این کونو کوخنک کتکوت ویری آره منکو تاوچا کوبانو لک خوین پوچ ری کوخنک چه اکولوشک ری آره وی کوخون کشیبال اون خون قناب چنالک ایرانو خلق ایخ منکو تاوا کاتگوری خون چی ویچ ایش کو بیخ چکیچ خیش با پو تیل چی میقا با ایویب ایچیش نوخ با کاتگوری منکو یا تاری را خوشک چکیچ ری کی باقیل لا اوچ کو واویری شوکو خینا کو واری اکو خونیک وی منکو تاو چاک خون کمینق کو خونیک ری کاتگوری کو خون کو بیخ چاویچ لا کوری اکو خونیک ری ات ری اینک اوری نو چاک Chakutuba chinwach ri akohonik che manko tau chak ri in ruk rinu chak kinkut nari rinu kohonik chawach. Ri at, la kat kohonik che shahun chi dios kolik, uts ri rikabano, ri eitzel tak ushlapal shokohe heri ke kohonik. Kategori ke birbatik, la kawah at kawetamah, ri at che atwinak manko ta anohibal, ri kohonik che manko tau chak shasma ustawiri. ری ابراهام ری قطعت لامان شوریق تاو سوکیل رومار یو چک اره تقچی شو چیخ رو کخول ایساک پوی ری تابل تقوب ری ات کاویل ویری ری او کخونیک شتوب روک ری او چک ار رومار یو چک شوریق ری تاقالتخ او کخونیک شاخه گوری قستیخش بانتخیک ری او چیخ ری پشاب ری
2: ری ابراهام شکخون چرش ری دیوز ایویری شخالشیک خی خاز او سوکیل ار یاره Rachil ri dios chuchishik.
1: Qas chawila ba weri. Riwinak rumar ri uchak kohe ri usukil. E ri usukil mang kohe tak shuwi ruk ri ukohonik. Shokohe. Khe nak uri ri rahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mang rumal ta ri uchak. Ri aresh kohe usukil. Are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori. Shuya ala harech shi elubi pahunchikbe. Khe nak ut. خاص ری باقیلال ویری باقیلال منکو تا روش لابل شست کمینق ویری شکوخه ری کوخونیک چه منکو تا اوچاک شست کمینق نگوری Santiago capítulo 3. Mikojiba eki ni malaktak eaktihab chishol riish ishwachalal. Riish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltzik pakawi. Rumarech chakonohelwa kitak mulk kaban rietzel.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pitzich,

0: qeqba chqabil taqqib rumal rech che lo qeqbal u qosh ri dios eri hun che qori lo qeqbal u qosh shale shu lo qchiruk ri dios eri tamo wach ri dios e hun che men qota ri lo qeqbal u qosh man retamta a wach ri dios rumal rech che ri dios shas lo qeqbal qosh wirare kategori pa wiri Shukala khisakhrib rilogu qebalu kush ri dios chqich. Che ri dios, shutaku loq chuwachu lew, ri shakhun chi u kukhol arech ri uj kukkas leman pariare. Kategori, arewa rilogu qebal kush. Munaretaj, chi ri uj shuk loqon chech ri dios. Shani are ri are, chi shuk loqo qeh, e shutaku loq ri u kukhol, e khas khun tabal tqob chuwach ri qamak. Ish loq alaj. Wixiri riqaloqashik shubon ri dios, shokuxe, rakhawxik chixiri uloqashik qib ri uj. Mankot khun winaq ri lon wach ri dios. Wiri uj qaloqoqeq chibilqib. Ri dios kkanaq kuk ri uj. Shaxik uri, tzakatri ri loqoqebalu kush, kukuk ri uj. Pa wiri, ri uj qetam chi ri uj ukanaxnaq ruk riare. Eriare kuk ri uj. Che shuyari rushlab shel chqech. Kategori. Ri uj qilom ekeqiyao bishik cheri tat shel shutaq uloq ri ukohol xe khas kolonel rech ri uwachu lew. Hachin ri kubik cheri Jesus are ukohol ri dios kanak ruk ri are eriare kanak ruk ri dios. Kategori. Ri uj shiqetamak cheri dios ukoloq oqem. Ri uj shukohon chech wiri. Loqo qebal u kush ri dios. Ri hun chik kanak pari loqo qebal u kush. Kanak ruk ri dios. I ri dios ruk ri are. Kategori. Ruk wiri nimalak shtakatik ri loqo qebal u kush kuk ri uj. Chi ri uj. Kkohi ri u kowil qanima pari uq ix ri qatok tzik. Rumal rech chi khiri khas ri are. Shokuhi uj. Khiri ri uj chua wachu lew. Mankota shibrikil pari loqa qebal kush. Shaneri tzqata lax loqa qebal kush. Kresax ri shibrikil. Rumal rechi ri shibrikil are kril rikash. Eri hunchi kush ehrib man opaninakta pari tzqata lax loqa qebal kush. Ri uj shuk loqa qenba rumal rech. Che are nabe shuk loqa qeh ri are. Wikohun winnak kubik. Ri inkin loqa qeh ri dios. Kategori, karak ri itzel chrech ri rachalal, ri are akhun winnak akhbnal tzik ri. Rumal rech, ri hunche man ku loqoq ekhta ri rachalal, chikrelu wach, man kukowintak ku loqoq ekh ri dios, che man loqtak krilu wach. Xenak ut, kakamom ri hun pishab ri, chiruk ri are. Achin ku loqoq ekh ri dios, shokoxe ku loqoq ekh ri rachalal.
1: Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexina kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokokeh uoch ri shalkualanik ri are, shokuhe kulokokeh uoch ri rijunchi shalashruk ri are, ri uj, pawiri keketamah huichi keklokokeh ri ralkual ri Dios, wikekalokokeh ri Dios, iwiri uj kabantak ri upishab. Rumal rech che arewa ri loqo qebal kush chrech ri dios. Chek qakol u banik ri upishab. Irijetak upishab man khun eqan tachqech uj. Rumal rech che ronoxer ri alashinak u loq tzaruk ri dios. Kachakan puwiri wacho lew. Erish chakanik puwiri wacho lew. Are ri qakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho lew. Wemam are ri kukoho chiri Jesus are u kohol ri dios. Are ri are, rishpetek rumal rija e rumal rikikel. Ri Jesucristo, manxiweta shpetek ruk rija, shane shpetek ruk rija e rikikel. Katekut, are rushlapshel kuya ubishik ritzik puwi risakalakzik, rumal reche are ri ushlapshel risakalakzik. Katekuri, e ushib rikeya ubishik ritzik puwi risakalakzik. Ri ushlapshel rija e rikikel, Ejunam ubishik kikbiq chi ewishib. Wiri uj kakak amri kitzikri winak. Are ni malak ubantakik chanari utzikri dios. Rumal rech, chi arewari utsigri Dios chi oyomu bishik puwiri ukohol. Rihunchik khonch rech ri ukohol ri Dios, shask owiri tsig rukriare. Rihunchik makakhonta cherech ri Dios, kuban akban al tsig cherech ri Dios. Rumal rech makakhonta cherech ri utsig, chiri utsigri oyomu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arekwawe oyomu bishik ri. Ri Dios uyaom tqech ri junalikalak aslemal, wik aslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik ori kohol shel ruk, kohi rik aslemal ruk. Rihunchik mankota ri kohol shel ruk, mankota ri rik aslemal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech, chiwech ri ish chikish khonch rech ri ubi ri kohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ik aslemal. Pawiri kowi rikubisi bal kakuu chrech riare. Chiri uuh. Wikohun kakata chrech khekhas rikrah riare. Riare kutari katsig. Katikut. Wiri uuh ketam chiriare kutari katsig paranohel rikhastak uwech. Chiki kata chrech. Ri uuh ketam chiki atak nari. Chkech rishakata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal. Chik makunik. Katikut. Mankrukah tawbi pare kamikal. Chichawba ruk ri Dios y ri Dios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri eare. Cheke makunik emakah keukambi pare kamikal. Rumalrech chik ohun makah chek kamano bik pare kamikal. Puwiwe makah ri. Man kimbihtah cherahawshik kbanch awen ruk ri Dios. Ronoheri tsel chimakah ri. Katikut, koma kachche men krukach tawbi hun parikamikal. Ri uch ketam, ri hunche shal kualashik chiruk ri Dios men kmakuntah. Ri hunche shal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare. Eri itzel men kota ukowinen puwi riare. Ri uch ketam, chiri uch shas uchrech ri Dios, erronohel ri wacholew kochushi ri ukowinen ri itzel. Ri uch ketam chiruk hol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uch ketamach uwech rihun chesakalachzig. Ri uch kopa rihun chesakalachzig pari ukhol che are ri Jesus Cristo. Are are rikas Dios irihun elikalach aslemal. Ish alachta kual kual, chikoloba iwip chuwech ri esal uwech Dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin rihwinak, chech rinan ahaw, echkech rirarkwal. Chiriin ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuwita riin, shaneshokohe konohel risheketamah risakalaktsig. Rumal risakalaktsig chik okuk riuh, echek kanahkan ri pahunalik kuk uh. Kuk riuh, kkanahik riusipanik, ri lokek ebalukush, ri nimalah utzil rech ri Dios che utatshel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatshel, je khas ri sakalaktsig, ejeri, khas ri lokok ebalukush. Ri insi balah shin kikotik, aretakchi, shin riko chikshol ri awalkwal, ejujun chkech chikik kaslemah ri sakalaktsig, je khas ri pisha, chishakakam chiruk ri tatshel. Katikuri kamikri, Kinta chawech nan, wikintzibach chawech ri, manchunk ak pishabtah. Shaneri kokuk ri uch, shaspari umahibalu lok, chaka lokok ek bakib, chaka shol ri uch. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri u pishab, ari wari nabi pishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chipari umahibalu lok, chish kasleman ba pari lokok ebalu kush. Si balaktak etakch inalap, si elu lok shas waral chuwachulew, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo, petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri akhtak chinel ri itzel Cristo. Kas chichakik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbal ukashel, ri hunchen nakk bewi, eman kkanaktakan pari utzik ri Cristo, Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzig, kkohi ritatshel, Erik ojochel ruk wik ojun kbe ibuk riish katikuri mnkrukam te ulok witzihri mikulahba riare pari itinmit imiyahun rutzil watch rihunche kuya rutzil watch shokohe hunam watch ruk rihetak itzel kobano kneba sibalah rahaushik kikin tibach chiwech kinchomach chare utche mnkimbanta wiri ruk ritzibanik Shane are kingweyehna, chiri in, kimbe iwuk, e shahe kuri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uch kohi tskatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutsi la wach, riral kual recha om la hawats. Riuroj wuch rishwan. Tercera de Juan. Riin. Chi in riehwenak, chrech ri lok alah gayo, chikin lokok eh ri in parisak alak tzik. At lok alah, kin weyeh ri in, chi utz at benak paranohel ri khastak awach, utz uwoch ri abakil, shokokhe ri awush labal. Ri in, si balak shin kikotik kuk ri each lashik, chi shepetik. Eche si balak utz ubishik shikbih ri sak alak atzik, Rumalrech chiri at kori akas lemal parisa kalaktsik. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewal kwal kori kikas lemal parisa kalaktsik. At lok alak, ri at utz ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aritakchi, kaya chkech ri rahaushik, chkech parikibe, jechas rikrah ri dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, ri eare shebek, emenkot hun has uwach, kikamo, kuk ri eare chi rimna judios tah. Shahekuri, rahawashik chi ri uch, kekakulah wewenakri. Arech ri uch, kuchtoban kuk ri eare parikichak, Chikusuk mashik risa kalaktsik. Riin, shintiba hunwuk chrech rikomontiosh. Katekuri ri diotrefes. Chiare si balak krah rinabek olibal. Mankrah tak kuhuk amo. Rumal kuri. Aritak chi riin kinopanik. Kastik kinatisah ri. Chech ri uchak tahin kubano. Riare kubik si balak itzel taktsik pakawi ri uch. Katekuri. Ruk wiri. Shokohe mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah ri are. Ri are ke rokatak e ki ukiakubik parikomontiosh. Atlok alak, ma ban ri itzil, are chabna ri utzil. Ri hunche ko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Ri hunche ko ban ri itzil, man ri lomta awach ri dios. Konohel ri winak kikbih ri utzil puwi ri Demetrio. Shokohe herine kubih risak alaktsik. Shokohe riuk kakiao bishik riutsil puwi riare. Eriat awetam chesak alaktsik rikatsik. Riin si balak ikin guah kintzibah chawech. Katekuri man kinguah takche kintzibah ruk huntzibabal. Kinweyeh che man nakhtakchik kinbena kori awuk. Katekuri kuyanari chiri uk kukhtzihonik. Kohi itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak, chki huknal kaya chkech chiruk rikbi.
2: Ri uwuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri elok lah rumal ri Dios tatshel, eche ek olom rech to'o bisabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri ni malah hutzil, e ni malah lo'ok ebal kush. Ish nu lok lah, ri in, si balah kwah shin tzibah chiwech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kim an weri, arech kinyah huntzik rech ichu'ab, arech ri ish, Shas kikoh ichu'ab pari to'o bisabal wach ri kakohonik. Che shapa humul shatak chkech ri etiosh alak takwinak. Rumal rech, che pak utalik xe okik chishol riish, ejujun takwinak, che chi pari oher tzihulok. Ritzi batalik xo alajizah huek atoh tzihri. Wewinak ri, mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzela lak aslemal, ruk rin nima lahusipanik rikadios. Mankak ta uach rihun chi ahaw, rikahawshel Jesus Cristo. Riin, kwak kin natak chiwech, Cheri ish she tamatahi ki wumal weri chi pahunalik. Cheri ahawshel, eri takchi she kolotak rumal are riwinak chuach ri ulew ri Egipto, chichanim she ukamisah ri hachintak ri manche kohontak. Katek uri ri angelib ri manche kanak takam parinabe ki kolbal, eshani arish ki yakan ri kachoch, euhatim chikatena pari atohtzih rech ri nimalak ih. Euhatim, Pajunalika lahtak yutbal, echi pauk ispalil, takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ochunakach kech. Echachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal. Ri eare e hunk amabal noh. Kori atochzig pakiwi, etahin kik ashkolig hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuje eheri nakut wewinakri. Ruk hun itzela lach chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakila. Kikitzelah uach ri ahawinik, kikipih itzel takzir chkech ri enima lach takkihil. Katekuri, ri nima lach angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubih ri itzel atochzir puwiri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katekuri, Ri eare kikiyo o e kikipih itzel tzih puwi ri hastak, cheman kikich optak. Eri eare eheri hasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, che si ketam wiri eare. Ri hastak ketam heri, hasri kip antahik eare. Itzel baach kech ri eare, rumal rech che, shepe pari ube ri kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, Charumal rech che shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech rikore. Ri eare e hunnima lak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikip anoch kiwach nima lak konohel. Ri eare e hachas utz che mank ota horon rukam. E shakheri ke uhumumeh ubiri kakik. E hachache e rech kisbal hunab che mank ota kiwach. Kamulchik e kaminak e chi e bokom chi pari urab ulok. Eu etal rech ripolo che kikichubaj ri uwakow kikishbal e hachach imil che kesachik e che kepe pari hunalik e nimalak ekumal ri enok ri uqtat shel chuach ri anok ri adam ri are ashel utzik ri dios che shubik pakiwi
3: kamikri ri achaw shel petinak ulog kuk ri eutiosh angelib che si balak ke kichibik rech kubana ri katok tzik pakiwi Ni malach konohel ri manke kohontach. E puwi ronohel ri shkibano, puwi ri kashalach takzir shkibich puwi ri are, ri achmakib che manke kohontach.
2: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipal. Ri upakichi kikibich kashalach takzir, kikibich hun utzalach tzir, sharumal chik ohun kkach. Katek uri ri ish ish loklach, China tisag ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kajawshel Jesucristo. Ri eare shkibig chiwech, pari ukisbal ri wachulew, ke koji ejujun ri, che kekitzebeg nari wach ri winak. E kikik aslemag ri jejas krag ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipank ash, e hachnel tak wachag. Ri eare e awag che mank ota kushlapal. Katekuri ri ish ish loqlag, Chiyakai wi paritio shelah kohonik. Chishchaw baruk ri Dios paritio shelah huishlapshel. Qas chikolo ba iwi parilokok ebaluk ush ri Dios. Chiwiyek barilokok ebaluk ush ri kakawshel Jesus Cristo. Chiwach ri hunalika lah kaslemal. Chikech ri kupan kepkik ush. Rishak ke yohkarik. Chiyaa bari utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chiyikolo ba chwach ri ak. Katek uri. Ri enik achchik, chishibih ba iwib chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, chetzil rumal ri kibakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chuwach ri makaj, e chek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqijil, eruk nimalakki kotemal. Chirichri are, rihunchi Dios, rikakolonel Jesús Cristo kajawshil, chichri nimalak ijil, nimalak chuab chiojer kanok, chikamikri e chichube ij chubesak, amén.
1: Rikisba lubuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesús Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninelab, ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iri ubim ri Jesús Cristo. Ronohel rishrilor yare. Usrich rihun chek sukir eriwenak chek tatabeh witzihri. He has tir rech ashebal utzihri dios. Eweken atisar parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakachik owiri kahbal. Rishwan chkech riwokup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko eha maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwech ri utim. E rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak ataltzig. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri ehawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh, iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ukihilanem, ri kowinem chubekih chubesak. Amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri riare, shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Konohel ri ehukat winak chuwachuleo, kikis kikosh ri chuwach ri are, genak uri, amen.
4: Inri in alfa, edi omega.
1: Kchari ahaushel Dios.
4: Ri are are, ri are iwir, eri are chekpenari.
1: Ri ahau, che rahau ronohel has uwach. Ri in shuan, ri iniwachalal eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, incopa rech apuleo para polo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para wishlabal, para uqig ri ahaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik je has juntum e kubig.
4: Ri hasu wache kawil ri at, chatibahpa hunzibatalik wuj, arech. Ri at katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
1: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. Ri in shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun che hachau kola chi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richunteu, ri uokwach he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalak chich, che harinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, He has uchohebal rin maktaha. Parerik yak abok up, kobo kup chumil. I paruchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utseltmal. Katekuri, riwachbal he has rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzak chorakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abok up panuwi ishubir.
4: Mash ehawi, inri inna be. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inikobuk ri ulawival ri kamikal eri ades chatzibah bari hasuwat shabilo ri chihewi kamikri eri hasuwat chechikuchanim kpenari rini malahawatalik chechri wuku chumil chechawil pari wikiakab eri wuku chahbal rech kanpuak areweri ri wuku chumil e areri e wuku angelim kechri e wuku komontiosh Eri wukub chahbal e areri e wukub komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Chechri ángel rechri komontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jehua kubihe arechek ori wukub chumil parirakya abukab. Te arechek minpa kinikya jalvi wukub chahbal rechk anpuak. Te inwet amri achak te akosik eri akoch onik. Ri inuet amche mankat kovintag, ke akoch ori e itzel takwinag. Ri at ke akoch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at sharikori kihosil. Ri at ko akoch onik. La mankakuitarik ashru mal rinubi in, e la manchat kostag. Katekut, ki bank atoxif pawi rumal reche kasachri lo oebalakush, che ko pari umahi balkanok. Chnatag chawech, Dikol bal hawi atzaki nakwi, chak esha akush e chachakuhri na be achak. We manjeri kapono, ki benari awuk arechkin halkatihri ukol bali achak bal. Wa weri, we mankak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e nikolayitas, chishokuheri in kiwetzelah kiwach. Ri arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Imbana arech kutihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komon tiosh rechri esmirna. Chatzibah. Jewa kubihri nabe erik isbal. Ri areche shkamik ekohun kaku kaslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ame ba'il. Kne bari at inom wet amri tzel takzih kechri e areche e ahudiyos kechachi kip. Kategori man e ahudiyos tah. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e hawib chechri kashchri kakashkolih na. Kamikri ri kashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish arech kishiatah pari kash. Kategori ri ish Kikasholih na lahuk ih rech kash. Subjat kolok chika pari kamikal. Kategori kinyanari chawech riketakik retsmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin chutabari tzih kubihru ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Richakanel man kushek taribri chuwachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri pergamo. Chatzibah. Jehua kubihri are, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at, jela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patakri ukihri antipas. Risuk alak atal nutzik, cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi, ri rumal katin yahwi. Ri at, ya kolome hohun winak chishol che kiktori utzihri balaam. Ri areche shukut chuachri balak, ri ukohik hun am chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiech rech tabaltokop chkechri hos tak e esal wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shukuheri at a kolom pari atinamit e hohun winak, Chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awib, we makak eshawib, chanim ki mek arech ki incho hinok kuk we winakri, rubri chich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abach. Huna bach che batalik hun kak bi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuwiret amrik amowri abachri. Chechri ángel rechri comontios rechri tiatira. Chatziba. Jehová cubinlu cojolri Dios. Cherio bococh jejas u juluvik ab erirakan chejejas jun jelik la chich. Rin vetamri achak. Y lo obalakush. Riacojonik. Riapatanajik. Riacochonik. Aresi balahachak a mi crichuach di virkanok. Kategut. Katin yahru malrech. Cheri at ayom bechechri jezabel. Dijunishokri cubirche akatal utzihri Dios. Que suburi enu pataninelab. Arech que makun cubre dioses aretachi. Kiktihri tih. Cherech tabaltopob. Chkechri ejostach dioses. Nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukaslemalri are. Kategut. Mankrachtach kukeshri umak cubre ejostach dioses. Genakut. Rinkin kiachnawari are chochunchat rech kash. Chokoheri erach ilche que makun rugri are. Kin kiachna pahun nimalakash, evo mankik estari kik asleman. Kateguri, kin kamisah nari, real al kual. Rumal kuwaweri, konoheri eko montiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintoh nari, chivech, jehasri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira, che mankota wawe tzihi bugri, ri ishche mani betam tari nahalak bewi, ri ubantahikri satanas, ejas kikbihri eare, ri inki bichiveche mankikov tahun chi ekan bewi, chuviki bichivech, che ri hastak huache kochi buk ish, utsalahuchapik chi bana, chi katena kin salihu lokri in, ri achakanel, diare, Che utzalah kinu patanih nachik ate pariuk isvali, kinyanari chechri kovinem pa kivire esiwantak tinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami ekubannari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri chiruk virinutat, ekinyanari chechri are richumil cherechri akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, Chkechre como un tios.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri ángel rechri como un tios rechri sardes. Chatsi bah. Jehová cubirre are. Chekori wukub rushlabadri dios ruk eri wukub chimil. Tinuet amri achak. Ri at jehas at kaslik. Kategut ri at at kaminak. Chat kastahok. Chayau chok abri ak aslemal. Y tu carina hak aslemal. Hayi, pari hak aslemal, man shireptach si balak nohinach chuwach rinu dios. Chnatach chavech hasu kamikri tzir shamano. Chakoloba pari awanima y chakesha awi. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tin kimpenari inje hasun ela om. Kategori, man kaweta machtari rikahbal, aretachi kimpena pawiri at. Kategut, parisar de seko ejokuna vechri at, che mankisho olobisam tari katsiak. Di eare kibin nari uk in, ruk sap katsiak, rumal che isuk alahtakwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak, erubi, mankinchuk tari pari ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari rubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche kovishikin, chutata behmari tzirche kubihri ushlapshel, shkechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia, chatzibah. Jehová kubihri hunche tioshlahu mantajik, risakalach tzih, rikori uwali balri David ruk. Wekuhakri are, mankota hun ktsapinik, eweku tzapihri are, mankota hun khakovik. Diinwet amri achak. Genakutri inshin hachchawach hunuchiha mankota hunk kovinche utzapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubirre achokap kolik, shakolri nutzir, eman shavetzelahta uachri nubi. Chawilampe, kimbanache ejokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judío. Kategori, man ea judío ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare, ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at, arech ke tamach cheri in atin lo oem. Rumal re cheri at, akolomri nutzich rech kochonik. Chokoheri inkatin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari puviro nohedri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohedri vinak rech ru wachulew. Chiukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelapanu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochrinu dios. Kategori. Chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bahnari, chuachri ubiri nu dios, eriubiri utinimitri nu dios. Rikak Jerusalem chekakahu lok chikak chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rikun cheko ushikin, chutatabeh mawetzih kubihri ushlapshel chkech ri ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Jehová kubih reareche are amen. Rihunche suk alahu mantajik. Rikasih irinel rech. Rinabechu wachare takchiri dios. Shuk isah shutik ri wachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. E man atmikintah. Weta at shu on weta atmikint. Henak ut. Rumal rech riat. At sakali loh. E man atmikintah. E man at shutah. Rin katin shabihu lok parinuchi. Riat kachoma, kamikri in inom, inomarina, pronohels akatwuk, ankota hunhasu wach krahwuk. Kategori, riat mankavilta, cheri at hunshu ya lahwinak, at me ba, at moi, at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahukok, kimbih chawech. Chalo o ba pari awachochri utzalah kanpuak, rik ati sam pari ak arech ri at kat inomarik. Chalo o ri sak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chalo o hun utzalah kunabal rech wokoch. Kakoh pari awokoch e shakheri kat kairuk at tak awokoch chik. Ri ke in lokok eh, ke in yaho e kink ahisah ki wach. Chakutu bari achokak e chakesha bari akasleman. Henakut, diin inko ulok chuwachri uchiha ekinkorkotukok vekohun ktourin uchabal ekuhakri uchiha chunwach kinokri pari rachoch arech kinbanri wahim rech shtekal ruk. Diin kinkohiri chunakahri are eriare kikohiri chunakahri in. Chesri chakanel kinyaberi chech arech atuyi wukri in chorinutem. Heri in hachari aretakchi shin chakanik shin tuyi rukrinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzir chekubih riushlap shel chkech rekomontios.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori. Riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah. Erihun chabal chishintana be, chihe uchabal he has juntum, shin uchaber ekubir chuech.
4: Chatpakalu lok waral. Kategori, king utna chawach rehastak chekpena, chek ulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare ubush labal, shin wilok ojuntem pare kar ekojunt yul chirjuntem. Rihun chet yulik, rikkaik he has rihelik alah haspia abah. Erihelik kornalina bach, kohun rash kiakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik hechas rihelik alah abach esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alah tem, echuwach takritem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki kohom saktak asiak, eko ketakik rezbalil kiholom rejk anpuak. Tsarinim alah tem, kelulok sibalah kaipa. Ejujun tak chabal, isibalah kakulha, echuwach rinim tem, kobo kupchah, chikaniko chikak, wiri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rinim alah tem, rikkaik jejas juntzin tzohlah polo, jejas rikristal. Paninkah echunakah rinim alah tem, etakali kejeb ekaskoh, chikok iki wokoch, chikiwach echkih. Rinabe kaskoh, heri he has hunkoh, riukab kaskoh, heri hachahun alah ama awakesh, riurosh kaskoh, خری خی خاص واچ خون وینق ریو کاخ از کخ خری خچا خون شیک چی کرپا پیک ری اکی خیب از کخ چکی خوخنال کخ واقیب کی شیک کک اکی وقوچ چکیخ ایچکی پام کاتی کوری منکتانی تا چه او بی شیک چی پاقیخ چی چاقیب
5: تیوشلخ ریو بانتاخیک ری اخوشل دیوز اخوشل چکیچ کنوخیل آره آره ایویر آره آره کمک ای آره آره چک پین آره
1: کاتی کوری آره تقچی ری ایک از کوخ که کیاری کوی نملاخو قیخ ری مالچشنیک چیچ ری آره ری تیول پوی ری نملاختیم ری آره چک اصلیک چوبه قیخ چوبه سق ری خوی نق که خیب اینی مقتق وی نق که شکیک که خوبا کی واچ چو واچ ری آره چی تیول چو ریو نملاختیم اینیم که کیلوی که قیخلاخ ری آره چک اصلیک چوبه قیخ چوبه سق که کیاک ری که تاکیک رت ابالیل که خلوم چووچ رینی ملختیم ای که کبیخ
6: اوز تقل چووچ قخاو اقادیوز چکیا چووچ ری کوینیم ری قیخیل ری چوخاو رومال ریش چه اد شد بانویک شد که ایسان ری واچو لیو
1: اپوکالیپسیس کپیتولو 5 کاتی کوری شنویل پر ریک یقاب ری خون چی تیول چو رینی ملختیم خون ووخ چه بوتولیک سیباتل چووچ اچریخ تی قتالیک روک وقوب تی قبال کاتی کوری شنویل خون کو لخ آنخل چی کوراقو چی روک خون نیم لخ چابل
2: خچین خون چه اوز تقل چریخ اریج بخاق ری ووخ اکو واقیغ ری تق تی قبال
1: کاتی کوری من کو تا خون که کونیک پاریکاخ چی رو وچو لیو چو شیر وچو لیو چی که کونیک کو خاقو ای کوسیکیخ واج رخون بوخ. ای ری این سی بلاخ که نقیک رومال ریچ چه من که تخون اوز تقل چریخ که خاقو ای کوسیکیخ رخون بوخ. چی چنیم خون چکیچ ری اینی ملاخ تق وینق کو بیخ چویچ.
6: ما تقیک خینک اوز شچکان ری کوخ ریچ ری اخوقات ری خدا ری ریخان ری داوید ری اره که خاق ناری ری بوخ ری وقوب تی قبل.
1: کاتگوری ری این شنویلو چه تکل پا اونیک ایخال ری نیم الاختیم ای پرنیک ایخال ری ای که خیب ایک از کخ ای پاکینیک ایخال ری نیم الاخت تقوینق خون الاخت چیخ چه خیق خاص کامینق او وقوب روکا ای وقوب وقوچ چه ای اره وا ری وقوب روش لبال ری دیوز چه ای تاقوم پر نخیل ری وچو لیو کوک اما ری ووخ پر ریک یقاب ری تویول چو ری نیم الاختیم هره تقچی کوری اره چو کامی کری ووخ ری ای که خیب ایک از کخ ایری خوینق که خیب ای نیم الاختق وینق که کمیخ کیب چو ری واچ و لیو چو واچ ری الاخت چیخ چکی خوخنال کخون قخوم آر پا کوک ای خون قان الاخت پاق پخبل چه نخینق چه کک الاخت کنبل چه اره واری که چاویم روک ری دیوز ری ایتیوش لاختق وینق ایک کی بیشو خون که کلاخ بیش
6: اوز اتقال چویچ چه که کام بخون بوخ ایچه که خاق ریتاق و تی قبل رومال ریش چه شد کمیساش اریاد شالوک رو ری اکیکل سی بلاخ او ویناق ری دیوز ویناق ریچ رونوخل کی بانتخیق رونوخل چابل رونوخل سی وان تینیمیت رونوخل اماق ریچ وچو لیو اریاد شبان چکیچ ری ای آره چووچ ری قدیوز خون اخاوی بال کچ چوچ قخاوی چه که اخاوی نیک پوی ری واچو لیو
1: کاتی کوری شنویلو اشنتاری کی چابال سی بلاخ یانخلی پا خون نیمالاخ مولیم ای کی سوتیم ریخ ری نیمالاخ تیم ری اک از کوخ ایری نیمالاخ تا قوینق اکو کی ریچ سی بلاخ اکی اکو میلس ریچ میلس که کی بیخروک را خوخ چی یخ
2: ری کامینق الاخ چیخ اوز تقل چریخ چه کوکم ری چو قبالیل ری قینو مال دی نوخی بال ری کوی نیم ری اوز الاخ وچار ری قیخیل ایری تیو چی بال
1: کاتی کوری رو نوخی ریش بانتاخ پاری کاخ پاری وچو لیو چو شیر وچو لیو ای پاری پولو ایر نوخی ری کو پاری وچو لیو شین تو چی روک ری کوخ چی اخ کی کی بیخ
5: چه چری اره چه تویول چوری نیم الاختیم ای چه چری الاخ چیخ ری تیو چی بل ری اوز الاخ وچاخ ריחיל ארי צ'ואב, צ'ובריך צ'ובסאפ.
1: קטגורי, ביקחה בקסקוך ככביך.
6: אמן!
1: הרעיני מלאך תכוונק ככך שהם מחלם, ששוקלם, שכיחה לניק. אפוקליפסיס קפיטולו 6. קטגורי, שינוילו ארי תכשי ריאלך צ'יך, שוכח רינבץ' קאץ' ריבוקופ תיקבל. שינתאו צ'רינבץ' קאץ' ריקחה בקסקוך, שקורק אוצ'י, חייחס חון וחנימבל ריקויפה.
2: תעשה חולוק.
1: שינקייק כשינוילו, שכוחון שקח. הריחון שוכחבם, כוחון וצ'אב. רוקם חון כתקיק רצבלי לוחלום. השליק
5: צ'קנל,
1: הארש כותקח צ'נה צ'קניק. הריתקצ'י שוכח ריוקה תיקבל. שינתאו צ'ריוקה כסכוך ורקוצ'י.
2: תעשה חולוק.
1: קטגורי. פיצ'י חונקיח צ'קיח חס ריקח, וחונצ'י וכחבם, רוקאם ריפישה, ארץ' קרסח וביקרי חמריל, צ'ורי וואצ'ולאו, ארץ' קיקה משחקיב צ'קישול, קוקאם חונים מלאך צ'יץ' רצ'צ'וך, ארץ' שוחק ריאורוש תיקבל, שינתאו צ'ריאורוש קסקוך, צ'קורק וצ'י.
6: תעשה חולוק!
1: קטגורי שינויל חונקיח כך, ריחונצ'י וכחבם, כוחום פחבל פאוקאב, שינתאו חרי חס חונצ'אבל, שס פקיניק יחיל, ריקיחב אקסקוך צ'קוביך.
3: חום פחבל טריקוק יאצ'ש חונדנריו, אושיב פחבל סלוואט יאצ'ש חונדנריו. קטגורי, הבן יצל צ'ש ריאוליו, אצ'ש ריבינו.
1: הרי תקצ'י שוחק ריאוקח תקבל, שינתאו ריאוצ'אבל ריאוקח קסקוך.
6: תעשה חולות!
1: קטגורי שינויל חום רשרוך כך, ריחונצ'י וכך בהם. קמיקל ראובי, עירייארי טרנבם רומל ריאדס. קטגורי שיקיקם ריקווינם, פווי איכונצ'קאץ' ריקיחב וצ'קפיל ריווצ'ולאו. הרצ' כקמסן רוק ריצ'יץ' רצ'צ'וך. רוק ריוויחל, רוק ריצ'אק, חוק ריצ'יקופ וקוצ'ו וואץ' ריולאו. הרצ'י כוחק ריאורו תיקבל, שינויל צ'ושי ריטבל ריקוש לבל. רישקם סשיק, רומל רד שקיקות ריוציך רידיוס, אצ'י שקיה ריקיציך צ'ריך. קיקרקקך קיצ'י רוק הונקו לך צ'אבל.
6: עטיוש לך אהצקה לך ציך החאושל. ציק החמפה נאצ'י מנקבנתק עתוך ציך פקיווירי אהווינק ריוואצ'ולאו, אצ'י מנקק אחיסך תקיוואצ' רומל ריקקיק אל אוך.
1: קטגורי, צ'קי חוכנל קיית שקיץ' הונסק הציך, אקביש שקיץ' צ'יק קייך צ'נח וביך, צ'יק אחמפנה, ככמוליך נקי כנוכל ריאפתנחל, חייחס ריאיירה, אירי אקצ'לל, צ'יק כמססנה, חייחס ריאיירה. איקין תכך נארי ליק, ארתק צ'י כוחק ריווק תיקבל, שפך ונימה לך כברקן, אירי איך שוכל קייק, הרי חייחס חונצייק רצ' ווי קייך, אירי איק רונוכל שוכלו חירי חס לקיקאל, ארי צ'ומיל צ'יקח, שצחו לוק צ'ורו וצ'ולאו, חירי חס קובן ריוויקוש, צ'קו צחו לוק ריראש תקוואץ' רומל חון נימלך יקעיק. קטגורי שצה צ'ובי ריקח, חירי חס ובוטיק חונבוך, ארי נוכל תק ריחויו, ארי צ'קב תקולאו צ'קו פריפולו, שסי לא ביסשיק, שס פריקיקו על בל. ראי החוויב צ'וואצ'ולאו, ראי נימלך תקווינק, ראי כנימל נימלך תקווינק, ראי כנומה, ראי כווינל תקווינק, כנוכל צ'ווינק, צ'י מקום שקיקוקי פתק ריפק צ'וטקבך, פתק ריאבך קוצ'ו תקריחויו. קטגורי ככביך צ'ש תקריחויו, צ'ש תקריאבך.
7: צ'שצה כולוק פחווי, אנחנו את שוחיקו צ'וואץ' ריחון צ'טויול פווי רינים הלכתם, את צ'וואץ' רינים הלך רויואל ריאלך צ'יך.
1: רומל רד שופן רינים הלך הוקעיך רויואל, איך הצ'ינק קווין רי צ'קנך קנך צ'וואץ'. אפוקליפסיס קפיטולו 7. קטגורי, שאינוויל לי כחב אנחלים, את הקליק פריקולבל רי כחב ושקוט וואצ'ולאו, כי צ'פום ריקחב נמלך תק כיעיך, הרי שמנקשטון תריקייעיך צ'ורי וואצ'ולאו, צ'ורי פולו, eman puwita junche. Katikuri xinwil rijun ángel, che pakalinak chi pari relbal kihulok, ruk amri ut ikabal, rik askohlah Dios. Ruk koulah chabal kurak uchi, chkechri kecheb angelip, chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri wachulew e chechri polow.
5: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uch, rihun kutbal pa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika Dios.
1: Katekuri, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik, wukkal ki hebmil, Ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la juhmil rech ri hukat ri Judá, ri korit ikabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Rubén, ri korit ikabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Gad, kore kit ikabal. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Aser. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Neftalí. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Manasés. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Simeón. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Leví. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Isaacar. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Zabulón. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Sheb. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Benjamín. Che et ikatalik. Kategori. Xinwilchik xielu loq si balaq ik iwinaq cheman kota junk kowinch ke jalaxik erech ronohel taq siwan tinimit ronohel amaq konohel ki bantajik winaq ronohel juqat winaq ronohel chabal etakal chuwachri nimalaq tem e chuwachri alaq chik kikohom saqalaq taq atziq ek o shakchek pakiqab ruk koulaq ki chabal ki kirakakeh ki chi
7: Rikolotajem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
1: Katekuri konohel ri angelip, cheke sutim rih ri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoh, shekachche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem, ek kichilach ri dios, kikbih.
3: Amen, teuchipal, kichlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echu chapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
1: Hunch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
6: Le winak le cheki kohom sakalachtak atziak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
1: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chichumul chuech.
6: Earela ri eare ri epetina kulok chiparini malak ashulok. Shkich ahulok ri katsiak, eskisakarisak ulok pariukikeri alak chih. Rumal kuaweri ri eare etak al chuach rini malak utem ri dios, ekkipatanik ri are chipak ir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori ni malak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emak chakik tachi kichi ri. Mank qaqanta chiri riqiq pakiwi onhun qaqalah kiqiq pakiwi rumal rech cheri alah chiq chetak alpa unik yahal rini malaktem are ayuq rich kechri are ekukam biki beri pariuki bal riha rech rikaslemal eri dios kusunari ronohel wal kiwach
1: apocalipsis capítulo 8 are takchi Ri alak chih kuhak ri uwuk tiqabal para nik ayah kahbal. Shkohi hun tzinalik parikah, na khubiq shukyo. Kategori, she inwil wukub angelip, che takal chuwach ri Dios, e she atak chkech, shikikam wukub tum. Shpechi hun angel, e shkanak chunakah ri tabal tokob, rukam hun kanalak pwak khopibal, she atak chech shukam kok alak tak kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri Dios, kech konoher ri itiosh lahtak winak, kuch ik churik analakpuak, tabal chek o chunakah ri nimalaktem. Kategori, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alahtak kunabal, chuwach ri Dios, rach iltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh lahtak winak. Katekuri ri ángel kuchepukok ri jopibal. Eku nojizaj chiri aq, cherech ri tabal. Eku kiaq churi wachuleu. Katekuri krukpanik ri tak kakulja. Kotak chabal, kotak kuipa ek o kabrakan. Ri ewokup ángelib, chikikam ri wokup tum. Kiksuk umakib, churuk isashik. Krok esaj ri nabi.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: arech ronohel kakhon chrechre are kakohi hun hunaliku kasle mal rumal reare rumal recheri diosi balakulo okehri wachule uya om chrechre shahunchi ukohol arech ronohel kakohon chrechre are mankusash tarib arech kakohi hun hunaliku kasle mal rumal recheri dios man utakom ta ulok riukohol chuachule arech kuban katoxih puvi Utakom ulok arech koltahri wachuleu rumal riare. Achinu kokhon chrech riare, mankbanta atoxih puvi. Katek ut, rihunche mankokhonta chrech riare, shmantak atoxih ri puvi. Rumal reche mankohoinakta chrech ri ubiri ukohol ri dios. Katek uri, rikatbaltzih ri kolik rumal weri, shperi chach chuwachuleu. Kategori riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuwach richak. Rumal reche shas itzel rikichak. Kategut hachin kuban ri itzel kretzelah huwach richak. Eman kpeta ruk richak. Arech man kut takhtari itzel tak uchak. Kategut hachin kuban ri sakalak tzik kberuk richak. Arech kut takhik cheri uchak bantahinak pari dios.
1: Kategori Ri Jesús veo bi kuk ri eutechela per leo ri judea. Kanaj ken kuk eku buen ri kasna. Shokoje, ri shuan tajin ku buen ri kasna para ainon. Nakaj chirech ri salim. Rumal rech chik osi balaj ha chila. Iri winak si balaj kepitik y kekam ri kasna. Rumal rech chiri shuan maha kekiaktaj pariche. Kualaj hunchoj kuk ri eutechela ri shuan. Rukhun a judio puwiri chach chobenik ruk riha kikirka rishwan kategori kikbir chirech
2: rabi rihun che kawuk chkap chirech rihordangchik rihun che utalak atoktik shaban puwi riare tahin kuban kasna ekonohel kibebi ruk riare
1: rishwan kubir
3: hunwinak mank kowintak kuban hun hasuach we manja om chirech rumal rikah Reish is qatarsiq chuwach ri'in, chishas in shin binik. Man intag ri Kristo, ri'in are intaqom ulok chuwach ri'are. Rihun chek o rich'ab aliruk are rich'ab ala. Katekut rirachir rich'ab ala chek o ruk ri'are. Rikupatanik ekutat bek ri'are. Kikikotik kutari uch'ab al rich'ab ala. Are kuwa rikuts akata bek ri nimalak nukiko temal. Rehawashik chekikiyo ikhil riare, eknitsarik no ikhil riin. Rehun che petinakulok chikah ko pakiwi konohel. Rehun che kiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tsihonik he hashun che rech ri uachuleu. Rehun che petinakulok chikah, kubang atoftsih pui rin hashtag cherilom eutom. Kategori, mankota hun winak kamo ri uatbaltsih. Rehun winak. Chekuk amori oqat baltsik, qatsik tiktak rumal, che sakalak tsik ridios. Rumal rech, che rihun utakom ulok ridios, kutsikok takri utsik ridios. Rumal rech, che mankuk amtarik ri usipanik, ritioche lahushlap shel. Ritat shel, kul oqek rik ohol shel, euja omro nohel rihastak pari oqab. Rihun, chek kohon chrech rik ohol shel, korihun alik uk asle mal. Rihun che mank kohonta chrech rik ohol shel, mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ridios puwiri are.
1: Juan capítulo 4 Aretak chi ri Jesús retamchik chire fariseo, kitom chi utzhol, chire are tajin, kekiarik ri eute hoshelab, e are sibalak kubon chinari kasna chuwoch rishwan. Kneba. Chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna, eare ri eutehoshelab, kel ubik pari judea, ekatzlich chi ubib humul pari Galilea. Katekuri chi rehaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakah chrech ri ruleu ri Jacob, chi shuyach rech ri ukhol shep. Chila kowi ri uk yambalja rech ri Jacob. Ri Jesús kosinak rumal ri benim. Tiul nakaj ri uk yambalja. Jene ko pari wak kajbal. huni shok ak Samaria, kopnik chila arech kresah ubi uchron, ri Jesus kubich rech.
0: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
1: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa, ri ishok ak Samaria kubich rech.
4: Khasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chwech riin, che in huni shok in ak Samaria?
1: Rumal rech ri judío mengkot utzil chikshol kuk ri ak Samaria. Ri Jesus kubich rech.
0: Weta wetam ri at ri usipanik ri Dios, echachin ri kbincha wech. Chayanu horon. Atta nari ri shata awech chrech. Eriare shuyata nari chawech ri kuwalakha.
1: Kubich ri ishok chrech.
4: Ahaushel, mankota kawes berriha, eweukiambal hari, si balak nahopan benak. Hawihe ba yom guiri kuwalaha, lareat nim put chuwache katat hakob, cheshuyach kechweukiambal hari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere ralkual, shokuheru mebil.
1: Ri Jesus kubich chrech.
0: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakir china humuluchi. Katekutri hunche kukumuhriha, chekinyanari inchech, mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana inchrech, kuban hun uk ibalk uwa pariare. Chek bulbutik chech hunalik kaslemal.
1: Rihuni shok kubich chrech.
4: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mankchakih tachinuchi, e mankimpeta chihwaral che resashik.
1: Riare kubich chrech.
0: Hat, hasik ihu lokri awachahil, katekuri chatsalihu lok waral.
1: Rihuni shok kubich chrech.
4: Riin mankota awachahil.
1: Ri Jesus kubich chrech.
0: Utsri shabich, riin mankota awachahil. Rumal recheri at, ashinak ehob awachahil, erihun chekwawu kamikri, man awachahil tah. Eweri kasihri kamich.
1: Ri ishok kubich chrech.
4: Ahaushel, ri ink mwilo cheri at, atchun kashal utzich ri Dios. Ri ekanane katat, shikkihilach ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri ri ish kibich. Pari Jerusalem, kowiri kolipal. Hawihera hawashikwi, konuhel kikkihilach ri Dios.
1: Ri Jesus kubich chrech.
0: Chakohori nutzich, ishok. Chepetinakri kahbal hampana, che manpuvita chiwe hun huyubri, shok manpuvita chiri Jerusalem, hawiri kishkihilanna, chrechri tatshel. Riish, ki ihilahri man ivetam tauwach, riuh, kakak ihilahri ketamuwach, rumal recheri kolotahem, petinak kugri ea judío. Katekut, ri kahbal petinak chik, arewe ukamikri. Chekas utzuk ihilashik kban ri Dios, kek ihalashik na ri Dios pari ushlabashel e pasakalahtzik, rumal reche ejeriri winak ke utzukuh ri tatshel. Ushlabashel ri Dios, eri kek ihilam chrech ri Dios, rahawshik chek ihilah pari ushlabashel e pari sakalahtzik.
1: Ri ishok kubich chrech.
4: Ri inu wetam chek penari Mesías, rikbish Kristo chrech. Aritak chik penari are, kuyana ubishikri, chiwech ronohel hastak.
1: Ri Jesus kubich chrech.
0: Inri ritahin kchawawuk.
1: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelab. Katekuri, ksach kikush, min kikchoptak wi kchaw ruk hunishak. Katekut, min kot hun ko kubich chrech. Has katskuch, On has katzichoh ruk, rihuni shok, chishakbi kuyakan riuk ebal chila, kutih anim kbe paritinamit e kubich kech riwinak.
4: Chisak, hiwila hunachi cheshubich chwech ronoher nubanom parinukaslemal, la manareta kune elori Kristo?
1: Riare keelu bi paritinimit, katekuri, kikirka riare, katekuri, Riutehoshela kikcheher e kikbich chrech.
2: Rabbi, chatwok.
1: Katik ut kubich kech.
0: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
1: ריאו תחושלאב ככביך צ'ביל קיב.
2: לקוחו ונק לו שויה אהוה.
1: ריחסות כביך צ'קאץ'.
0: הרי ווארי נווה. צ'קין בן רירה חווניק רי אינטה קווי נקו לוק. אהוצו כיסיק רי וצ'קים בנו. לנמן כביך תפוצ' רי איש. קרח נקי חב איק. קטגורי קוקרי רי עתוך. וצברי רי אינקים ביך צ'יווייץ'. ג'יוואלי סחרי קאי בל. קטגורי צ'שקאי צ'רץ' תקרי תיקום בל צ'קאנצ'יק צ'רץ' רי עתוך. רי אך עתוך כי עתך צ'רץ' רי תוך בלוק איך. קטגורי כמולו לוקרי רי תקוואץ' רי חונליק כסלמל. שחי גורי קוט. רי אך תיקונל חונם ככיקותי קרוג רי אך עתוך. שחי גורי צ'פאוורי כסציך כליק רי ציך. חונרי רי אך תיקונל. חונצ'ירי רי אך עתוך. רי אין אישין תקום ובי צ'רץ' עתוך חוויכה, מן איהום תקן איקוסי בל רי איש. אין איקח צ'יק שקוסיק, אירי איש כי יווה צ'בך כאן רי קיקוסי בל רי אהרה.
1: סיבלך איקי יח סמריה, צ'יח פטינמית רי, ככחון צ'רץ' רי ארה רומל רי וציך רי חון אישוך קוביך. רי ארה שוביך, צ'וויץ' רונוכל רי נובנום פרי נוקס למל. ארי תקצ'י רי אך סמריה, כי אופן רוק רי ארי. היקטאצ' רש, ארי שכנח כאן קוק, רי ארי כנח כאן כפקיך צ'ילה. כתה קורי, סיבלך נים ככחון צ'רש רי ארי, רומל רי וציך. אי ככביך צ'רש רי חון אישוך רי.
3: צ'נים רי, מנקוך כחון תצ'רש רי ארי, רומל רי עציך עד. רומל צ'צ'י אוכש כתאייך רי וציך. קטגורי קטעם צ'ריארי, קצי חרי די קולונל רצ'רי וצ'וליו.
1: הרי תקצ'י אוקו וינק צ'ירי כפקיחרי, כלו ביק, כבי ובי פרגליה, רומר רצ'ה שס ארני רי חסוס שוחיק בא ובישיק, שחון קשל וציך רי דיוס, מנים תח כילוי פרי ותנמית. קטגורי, הרי תקצ'י קופן פרגליה, ריח גליליה, סיבלך עוץ, אקול שיק ככיבנו. רומל רץ' צ'ירי אהרה, שקיל רונוכל רישובון פרי חירוסלם, פרי נמחיך. רומל צ'ירי אהרה, שכוחה שפה פרי נמחיך. קטגורי, קצליח קוט פרי קנה, צ'אותינמית רגליליה, חווכה שוק אש ריחרון פעמחה. כוחון ופתניחל ריחווינל, צ'יהווה פרי וכחול כו פרי כפרנאום. ארי תקצ'י רי ארי כותה וצחול צ'י רי חסוס פתנקולוק פרי חודיה, אצ'י שופן פרי גליליה, כבק איקורקה רי ארי, קטגורי, כותה צ'י ריץ' אריץ' כושולי וביק צ'י וכונשיק רי וכחול, רומל ריץ' צ'י קמיקל צ'י קוליק, רי חסוס כוביך צ'י ריץ'.
0: רי איש ומן קיביל תניקח תקוטבל אמייבל, מקישכון תח.
1: רי אופת הניחל רי החווינל קוביך צ'רץ'.
2: החאושל, צ'צ'לונו ביק הרי תקצ'י מחק כמרי וולקוואל.
1: רי חסוס קוביך צ'רץ'.
0: חטו ביק, שס כסליק רי הכוחול.
1: רי חונה צ'י, כחון צ'רץ' רי ציך שוביך רי חסוס. קטגורי כבק. הרי תקצ'י שולנם קובן וביק. רי אופת הניחל ככלו רי ערי. איקביך צ'רץ' צ'יק אסליק רי וכחול. רי ארי כותה צ'קץ' רי כחבל ארי תקצ'י שוצריק. ככביך צ'רץ'.
3: איוויר פרי וקום כחבל של ובירקק צ'ריך.
1: רי חון תצ'ל רי שרי תמח צ'י ארי וחון כחבל רי. ארי תקצ'י רי חסוס שוביך צ'רץ'. כאסליק רי הכחול. קטגורי. ככחון רי ארי, איקונוכל רי אוונק פריחה וקולבל. וחונקק קוטבל רי צ'י וקאפ קוטבל, שובן רי חסוס ארי תקצ'י שצליח ובי פרי חודיה, אקבי פרי גליליה. חואן קפיטולו 5 צ'וואץ' צ'י אקנוק ורי, כחון כנימחיך רי החודיו, אירי חסוס כפקי אולוק פרי חירוסלם. קטגורי, פרי חירוסלם כחון כותום חבל, צ'חון כלבל ובי פגריגו פרובטיקה. אבטסדה ובי פרי אבריו, כחוב וצלטמל חאצ' רצ'. צ'ושטק ואוצלטמל חרי, איכיול סיבלך אייוויב, אמויב, אצ'וקויב. ekam naqtaq kibaqil chekeyem chikuchuk charib riha rumal rech chiri angel rech ri ahaushel shaqq ahumpana kqahuloq parik otom jabal ekuchuk chariha irina bechekok parija aretqchi shuchuk charib kuntajik chirech ruyabil kochila hunachi chehuwinaq wakshaq lahuj chihunab yawab riare Re Jesús aretak chi kril riare chek yolnak chila eche retam chek itak hunab jewa obnom kubir chrech.
0: La kawah kat kunatak chrech ri abakil.
1: Riyawab achi kubir chrech.
5: Ahawshir, re in mankota hun hunuinak arech kinukiak ubi pariha aretak chi kuchuk chari. Aretak chi imbenak ri in. Junchik kakna bech nuwach.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Chatwali hok. Chak ama ubile achat e chat binok.
1: Kategori. Chishak bi ut chikriachi. Kukamo biri uchat e kumahih binem. Kategori. Sabado we hunk ihri. Rumal kuri riahudio kikbir chrech riachi chirish kunashik.
6: Sabado we kamikri. Man yatal ta chawech chekak amu bile achat.
1: Riare kubir chkech.
7: Rihunche shin kunanik shubir chwech. Chak amu bile achat echat binok.
1: Riare kik otuchi.
6: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chak amu bile achat echat binok.
1: Katekut. Rikunatachnak achi. Man retamta hachinok. Shaneri Jesus shsachubi uwech chikshol riwinak. Rumal rech che ekosi balah winak chila. Kategori. Ri Jesús kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
0: Chavilampe. Atu tzirinak chik. Matmakunchi ba. Arech mankpeta huni malach il chik pawi.
1: Rihuna chik be chubishik chkech ri ahudio. Che are ri Jesús shukunan ri are. Rumal kwa ri ahudio kukatah ri Jesús. Rumal che shuban weri paqih sabado katekut riare kubir chkech
0: katewa kamikri kachakun rinutat eshogheri in kinchakunik
1: katekuri ria judio nimalak chuqab kikho arech kikamsah riare rumal rech menshaqt mat kuchakhih ri sabado shani shaqoghe kubir utat chirech ri dios ekhunumat sahri ruk ri dios ri jesus Humulchik chowik ekubir chkech.
0: Kasih kasih kimbir chiwech. Rikohol shelman kkowintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach. Shuwik kowin chubanik. Rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak che kuban riare. Shokohe kuban rikohol shel. Rumal reche ritat shel kulo okeh rikohol shel. Ekukut chuwach ronohel rikuban riare. Katekut. Kukut china chuwach nikah ni malah takchak china. Chuwach we nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ri tat chel che ku wali hisah ki wach ri ekaminaqib. Eku kasma ki wach eku yari ki kaslemal. Shoko khe kheri ri kohol shel. Ku yari kaslemal chkech ri krah ri are. Rumal rech ri tat shel man kubantak atoqtsih puwi hun winak. Shane u ya om ronohe li qatbal sikh chrech ri kohol shel. Arech konohel riwinak nimri li kikbano rikohol shel. Jehas nimri li kwi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nimta rili kuban rikohol shel. Shokohe man nimta rili kuban ritat shel. Cherita kowinak ulok riare. Qasikh qasikh kimbih chiwech. Hachin kutari nutsikh ri in ekekhon chrech ri inuta kowinak ulok. Kori hunalik lak uk aslemal eman kpetari chuwach ri atbal tzikh. Shane are elena kubi parikamikal e opaninakchi parik aslemal. Kasih kasih kimbih chiwech. Petinakri kahbal. Ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib kiktayih nari uchabalri ukoholri dios. Echachinta kiktayih riare kik asiri. Rumal re cheri tatshel chikowiri uk aslemal parechwiri are. Shokohechi uya om chrechri kohol shel. Riu kasle mal parechwiri are. Kategori uya omri kovinem chechri are. Arech kuban rik atoqtsih. Romal rechi riare are uk ohol riachi. Mishi bihi vip chrechweri. Petinak rikahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kateguri ke el na ulokri ehachin tak shikiban riutsil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin tak rishikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atoxir. Riin. Man kinkovin tak kinban hun hasuwach shak pawech viri in. Riin, kinban atoxiheri has rihastak kinto. Esakalachzihri, rinu atoxir, rumal reche manareta kinzukur, riwahawanik riin. Shane are kinzukur rirahawanik riinu takovinakulok. Weta shas riin, are kinban atoxir chipanuvi riin, maustaneri rinu atoxir. Hunchikri rikamanok atoxir panuvi riin. Ewet am riin che utri uk atoxir rikuya panuvi riin. Riish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxir puviri sakalaxir. Riin, manare takink amuk atoxir hunwinak. Shane are kimbihwa weri arech kishkoltak riish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichak. Kategori, riish iwak shishkikot hun kahbal ruk riuchak. Katek ut, riin arek ovuk hunimalak atoxir chinachuwach rik atoxir rech rishwan. Rumal cheri hatakchakim ano. Are kia ouri atoxir panuvi riin. Che shas are ritatshel intakovinakulok. Ritatshel che intakovinakulok. Are are yauinak ri atoxir panuvi riin. Riish, mankota humul itom riuchabal. Riish, mankota humul ibilom riuwachbal. Eri utsir mankaheki takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi intakovinakulok riin. Riish si balakinik ohri likritsir. Rumal reche kichomak chek ohunalik ikaslemal rugriare. Kateguri, are ritsir kia ouri atovutsir panuvi. Katek ut, riish mankiwahtak kishpewuk arech kohiri ikaslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal riwinak. Katek ut, riin wet amiwach, riish mankilokok ehtari dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubi rinutat kateguri, mankinik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkovin riish kishkohon chrech ri dios, chare kik ulahri ikihil chbilak anibib, e mankitsukuhta ri ikihil, chekperug ri shahun chi dios. Michomah, cheri in kimban lak atoxih piwi chuwach ri tatshel. Rik atalcih piwi riish, are ri Moises, ri are, che shiku bar noheli eweye bal chrih. Rumal reche weta kishkohon ish chrechri Moises, shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal reche riare, shuts ibach ritzih panuviri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri uts ibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
1: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús becha kap chrechri polou Galilea, On chirech ri Tiberiades. Si balah winak kiternebeh ri are, rumal rech chikikil ri hetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesus kapaki puwi ri hiyub ikatuyi chila kuk ri eutechela. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, ri nimak ik kech ri ahudio. Aritak chi ri Jesus kakai chikah, ikril hun si balah winak chi epitnak ulok ruk ri are. Kubir chirech ri alip.
0: Hawihe kakalok na wiri wa arech ke wa wewinakri.
1: Kubir wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubir chirech.
2: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kikitik hun chakap kech.
1: Hun chikech ri eutekhshala. Riatrish cherachlal ri Simón Pedro kubir chrech.
8: Kochiri hunala hakal chekohob waruk banomruk salwat ekepkar. Katekut, hasu patan waweri chekech konohelu ekilahta kuinakri.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Cheit uibari winak.
1: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri. Ketuyi inelo eho mil achihab. Kategori ri Jesús kukamukok ri hetak wa, kumul chushir chrech ri Dios, kategori خوخچ چکیچ ری ونق چی تیولیک شقوخه خیری کوبان چریچ ری خیتق کر ککتی خور نو خیل ری ککاخ ارتق چی شکوالیخ کوبیخ چکیچ ری اوتی خوشلاب
0: چی مولا ری تقو چا قپیل چش تا تخ کنق اریچ منگ آتا ری کوبان کش
1: ککمال ری اره کتک اوری کبلا خوخ چکش کک نخصخ رکتق اوچ قپیل واب نم رک سلوات چه شکتوکن ری ونق اریتق شکوالیخ اریتق چی ری ونق کیکیل وخون قطبل شبانتخ رومال ککبیخ
8: اریواری قشلو تیخ ری دیوز رکپینا چوری وچو لیو
1: کتگوری ری خیسوس کچوبو چکپینا چره چوکامی کبیک اریچ کیوشیسخ اخوینل کانیما خوبیک کبیچ بی خمول و توکیل پر ری خویو اریتق چی کقاق ایخ ری او تخوشلاب که شولی اولاق چوچی ری پولو کاته گوری که اقنو بی پخون خوکو که کسوک باو بی چقاب چریچ ری پولو پاری کفرناوم او که نقچ ری اقب کاته گوری ری خسوس مخا که ارقاری ایاره که الاخ ری پولو رومال ریچ چه کخمومی که هنی ملاخ که اقیق اری تقچی که بینسام چی ری خوکو خوینق اون خوینق لخوخ استادیوس نه کیل ری خیسوس چک بین پوی ری پولو ای کتخین کیب اولاق روک ری خوکو کیش بیخ کیب ری ای آره کتی کوت ری آره کو بیخ چکیچ
0: این میشه بیخی ویب
1: ککاخ وید ککمو بیک پا ری خوکو کتی کوت چی انی نق کرقا ری اولیو ری خوکو خاوی ری کسوک بام او بیوی چوکاب قیخ چک ری وینق چی ایک اوکن چقاب چریچ ری پولو شکیلو چی ری آره من شاقان تو بی پاری خوکوب کوک ری او تخوشلاب شانی کی توکیل ری او تخوشلاب شی بی او بیک کاتی گود کپن نکاخ تق خوکوب ریچ ری تیبریادیس نکاخ چی ریچ ری کالبل خوخه شکتی خوی ری وا بنام روک سلوات آری تق چی کی کل ری وینق چی منک آت ری خیسوس چی لا ایشو قوخه ری او تخوشلاب کی اقنو لق پا تق ری خوکوب چه او تو کشیک ری خسوس پا کفرناوم اری دقچی که گرقا ری آره چقاب چیک چی ری پولو که کبیخ چه
2: رابی خم پاش اتو پنگ ورال
1: ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: قصیخ کن بیخ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ چه ششوائیک اسی بالاخ شش نوخیک میشچکون با ریچ کاری واچه کسیک شانه اره چیش چکونوک اره چکوری ایواچه کو پاری خونالیک اصل مال ریواچه کویانا چی ویچ ریو کخول ریا چی رومال ریچه اره وا وی اره ریت ایقاتالیک رو ریت ایقمال رومال ریتات شل دیوس
1: چی شقبی ککبیخ چی ریچ
6: خاصر خواشه که قبانا اره چکوخ چکون پاری اوچاک ری دیوس
1: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: ری اوچاک ری دیوس اره وا چری ایش کشکوخون چریچ ری خونچه اتاقومو لق ری آره
1: ری ای آره ککبیخ چریچ
7: خاص خون کتبال کبان ریاد آرهچ آره تخچی ککل ری اوخ کخکوخون چاویچ خاص ری چاک کبانو
6: ریو خیر تققتی قمام شکیتیخ ری منا پاریچ اینالی کولیو خچاچی پتالیک شویا ری وا چکیچ چه پتینق چکا
1: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: قصیخ کم بیخ چی ویچ من آره تاری مویسیس شا او ری واد چی ویچ چشپی چی کخ آره ری نوتات ری کی او چی ویچ ری قصیخ آره واد چکپی چی کخ رومال ریچ چه آره واد ری واد ریچ ری دیوز چکقه و لوگ چی کخ اکویا ری کسلمال چو واد چو لیو
1: کاتی کوری که کبیخ چی ریچ
3: اخوشیل رونو خیل مول چه یا آبا وی واد چکیچ ری
1: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: این ری این واد ریچ کسلمال ری خون چک پیو لقوک ری این منک اتا چی خمول کنوم ری ری خون چک کخون چویچ ری این منک چقیق تا او چی ری کتک ات شبیتخ چویچ ومال ری این اینی ویلوم چیک کتک اوری منکش کخون تا چویچ رنوخل ری کویاری تا چل چویچ کپی ناوک ری این کتک اوری ری خون چک پیوک ری این منکین کیاق تا او بیک رومال ریچ چه ری این انقاخینا قو لق چیکخ مناره تا کولیم بانا ری وحاوانیک این شانه اره کولیم بانا ری رحاوانیک ری خون انتقوی نقو لق kategori jewari rahawani kreareche intakawina kulok chiri in mankota hun kintzako chrech ronoheli uya omri arechwech shane kingwa la hisahu wach parik ismalqih genakut arewari rahawani krinutat cheronoheli kilo wachrik oholshel ekokhon chrechriare kekohi hunaliku kaslemal kategori kingwa la hisahu wachriare parik ismalqih
1: ري أخوديو كي وشوات چريخ رياري ومال ريچ چه شبيخ
0: إن ري إنواة چه إنقاهي ناقو لغ چي كاخ
1: كاتي كوري كي كبيخ
3: لمن أري تواري خسوس ري أكوخول ريشيب إري إيمونان إيوتات ري أخقتام كي واج
8: خاص كو چه كبيخ چانيم ري إن ري إنقاهي ناقو لغ چي كاخ
1: ري خسوس كبيخ چكيج
0: مش وشوات چبيليويب من قوتا خون كي بيو ري إن Reman kik ta ulok rumali tatchel chi inutako mulok. Kategori, diin kwa lahisash na nuwach parik isbalqih. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Diyos. Konohel winak ketihosh na rumali Diyos. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatchel ekretamak kpewugri in. Manshatak ohun ilo winak ri tatchel shuwineri hun che petinak ulok rugri Diyos. Rihun ri rilom ri tatshel. Qasih kim bih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kasle mal. In ri inwa rech kasle mal. Rioher taqiwati timam shkitih ri mana paritz in aliku leu. Kategori ishe kamik. Arewa wewa rikkahu lok chikah. Arech riketihowik manke kamtah. In ri kasle klahwache in kahinaku lok chikah. Rivinak chikutih na wewari kohun aliku kasleman. Kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil arech kakasi we uwachuleuri.
1: Ria judio sibalak kikotrih chikshol kikbih.
7: Khasuya ikla kopano arech kuya patihik chakech ri utiohilal.
1: Kategori ri Jesus kubih chkech.
0: Khasih kimbih chiwech. Riish. Wema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuhri ukikel, mankotak asle malivuk. Rivinak chikutihri utiohilal, ekukumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa lahisahna uwachriare, parik ismalqih. Rumalrechiri utiohilal, kastihche wa erinukikel, kastihche ukia. Rivinak chikutihri utiohilal, ekukumuhri nukikel, kanah kan ri pari nuku shri in eri in pari uku shri are shokuhe hachari tatshel che kaslik che eri in utakomu lok eri in che kori nukase mal rumal ri tatshel shokuhe ri hun che kinutiho kasi na vumal ri in are wari wa che kahinaku lok chikah mangherita hachari shkitih ri ohertak iwatit imam kategori shekamik Rivinak chikutih wewari kohun alik uk asle mal.
1: Wetzihri, shubih aritak kitkhon pakhun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri ewte khushelab kikta wiri kikbih.
8: Ka shutayik wetzihri, khachink kowin chutat beshik?
1: Kategori, le Jesus retam perechwi chiri ewte khushelab ki wishwet puwi wiri kubih chikech.
0: Lak ashkuban wiri chivech? Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik asle mal ri tiohilal man utztag man kota upatan ushlap shel ri tzirche shimbih chivech shokuhe kasle mal katek ut ekonik achi shol che man ke kohontag
1: ri Jesus chiretam aretak chi ishikimachik hachin takri man ke kohont chirech ri are e khachin de khachou nari are kategori kubih
0: rumal kuwa shimbih chiwech chimankota hun kuya ok pewuk we man kuya tarita chel chrechweri
1: chipa wa hun qi khubik sibala khikich kechri e ute khoshela ketslih chkih kategori min kiterne bert chikri are kategori rikesus kubih chkechri kabla ho
0: la shokoheri ishki wa kishbek
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
7: Ajaushel,
9: Hachin ruk kuhbewi, riad kori atzik rech hunalik aslemal. Riuk kakoho, ek kilo chi at riad yosh lahwinak rech ridios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: La man in tahri shin sikini vech, riish kablahu, kategori hunchi shol riish hun kashtok.
1: Hare ri Judas ri kutsiho chi uk hol ri Simon Iscariote. Rumal rech chi are ri are, kechchona ri are. Junchik sholri kablahuj.
10: Juan capítulo 7.
1: Katekuri ri Jesús bin para Galilea, mankrachtak bin para Judea, rumal rech chiri a judio kekaj kikkemsaj ri are. Katekuri pitnak chiri nimakij rikbish kabal chirech. Katekuri ri rechalal kikbih chirech.
2: Chatelo bi waral, jato bi para Judea. Aret shakoheri eati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwachri wachuleu.
1: Shane rumal rechi shakoheri rachalal mankekehonta chirechri are. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
0: Mahako panri nu kahbal. Katekutri I kahbal ri ishak apachike kahbal. Weu wachuleu mank kovintah kretzelah I wach. Katekut riin kretzelah nu wach. Rumal reche kimban atoxih puwiri itzel tak uchakri wachuleu. Chishpakalu biri ish pari nimakih. Riin man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
1: Aritakchi ishbitah wari kakanahkan pari Galilea. Katekut aritakchi ri erachalal. Epakalnak chubi parinimakih, shokohi kapaki ubi riare pawalkil, munguk alahisah terib chikwochri winak, ria judio kikitskuh paranimakih ekikbih.
2: Hawiherik ouriare?
1: Riwinak sibalah kiwishwatik chrih riare, ikonik ah kikbih.
2: Riare hunachi resh utsil.
1: Ikonik ah chik kikbih.
2: Manjetari riare shane ke usup riwinak.
1: Katekut, mankot hun winak kitzhon puwi riare, chikwoch riwinak rumalre chikishibim kip chikech ria judio, panik ah chik rinemakih, ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri Dios, katekuri kukut ritzih, ria judio ksach kikoshi kikbih.
3: Has retamashikwa ubanon wetzih ri. Shane mankotum tane chuwach.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Ri tzih king utu manwesh tari in. Shane are ahchak eri in utakomu lok. Ve kohun winak krah kuban ri rahawanik. Kril wache we nutzih la utzih ri Dios. On kinchaw in shakpa wech viri in. Ri hun chek chaw shakpa rech viri are. Che are kutsukuh ri ukihil. Katekut ri hun che are kutsukuh ri ukihil. Ri intakowina kulok ri areri suk sakalaktsih ri areri eman kota hos taktsih pariuk ush la manareta ri Moises shia ouri tsih chivech kategori man kota hun chivech ri ish che kasih kuban ri tsih has che chikiwah kini kamisah
1: ri winak kikbih
7: ri at kohuni tselabuk hachin grah katu kamisah
1: ri Jesus kubir chkech
0: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, Iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri. Shaner ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahunk ik sabado. Kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzih ri Moises. Lakpeku iwoyoval chwech rumal recheri in kinkunah ronoheli uinakil hunachipa hunk ik sabado miban katoxih puwi rishak halum tzih chibanak katoxih ruk suk aliklah chomabal
1: nikah winak chi a Jerusalem kikbih
2: laman areta wa we are ri kahawashik kamisashik
8: weuchanimri kchawch kiwach ri winak emankota kibishchech Lakastih kuri kika muka prinimak takuinak che are are ri Cristo?
5: Kateku tuwe are, ketam hawihe kelwi. Kateku ri Cristo, are takchik petik,
11: من قطع خون و نقری رتام خویه کلوی
10: چه چنیم ری جیسوس و قط ریتیخ پر نیم را چوچ ری دیوز و را قاقه خوچی کبیخ
0: ری ایش ایویتام نواش ری این ای ایویتام خویه که نلوی کتک ات ری این من این پتیناق تخ شق پاویچ وی ری این شنیقه سی خاره که انتقوی کری انتقوی نقو لق کتک ات ری ایش من ایویتام تا اواش ری این ویت امو واچ رومال ری چری این این پتی نقو لق روگ ریاره ایاره ریاره ری این تقوی نقو لق
10: چی اوچانیم ری که کچه پو بی ریاره کاته کود من کود خون کو کخو قب چره چریاره رومال ری چه مخا کپن ری او کخبل کاته کوری اکی چک شال ری وینق که خون چره چریاره اکی بیخ
7: اره تخچه اک پناری کریستو لکو چینا نیم تخ کتبال کو بان ناری چواچ و اوبانون چی و خونری
10: کی کیکتا رقانیل ری فاریسیو چری وینق کی گتخوخ وری پوی و اری کی کیتق بین اخخ چمی ریش کی چپو بیری اری کاتگوری چیچنیم کو بیخری خصوص
0: کین کانخ چینا کی او شیم قیهی وک تکوری کی بیروگری این تقوی نقولق ریش کی نیتسکوخ نری کاتگوری من کی نیریق تاری اخویخه این کویری این من کیش کوین تا کیش به ایش چیلا
10: ری خودیو که کبیخ کی بیلکی
12: هوی خه که به ویلا لیاره ریچ من که قریق تا چیری او
8: لک بلا کوک ری اکو پا تا قری کی تینامیت ری اخ گریگو ریچ کوکوتو ری چیخ چکیچ ری اخ گریگو
7: خاصوا وی چیخ ریش بیتا خرومال کنو چکوخ ناری کاتکوری من که نیریق تاری اخوی خه این کوی ری این من کویات تا کیش به ایش چیلا
10: پاری کس بلقیخ چی نیمقیخ ری خون قیخ چی قاس و نیمال نیمقیخ ری خیسوس تکلو لق خوراقو چی
0: وی که خون کچاقیهو چی چی پتاقوک ری این اچاقو مونق ری که خون چویچ این کچاقو بیه ری اوچیخ ری چی باتالیک خیه خاص نیما پاری اوچو جو پام کچخوخ ناری کاس لیک لخا
10: ویری چی کو بیه آره کچخوخ ری تیوش لخ وشابشیل چی که کم ناری که کخون چره چری آره شانی مخا کوری تیوش لخ اشلاب شیل رومال ریچ چری خسوس مخا که قیخ لشیک اکی چک شال ری وینق چی شکتا وی تیخ ری که کبیخ
3: قصیخ چی آره واوی آره ری قشل و تیخ ری دیوس
10: اکونی که چک که کبیخ
9: آره واوی آره ری کریستو
10: کاته کود اکوچنی که کبیخ
12: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo. La manco bicht ritzig che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David que lulo. E parri Belén che utinimit ri David.
10: Kualach chach chik shol ri winnik. Mishat chun ki wuch rumal ri are. Ikonik ach chkech wi winnik ri. Kikkaach kikchepu bi ri are. Katek ut mkot chun kukoh uqab chrech ri are. ری اخچ می که تلاخیک ای که گرقاری این مقتق چوچقا خاویب ای ری فارسیو و ای آری ری که بیخ چکیچ
7: خست چه ماشی کم تا اولو؟
10: ری تق اخچ می که بیخ
6: من کتا خو مول چاوی نق هون نق خچاک چاوی آری ری
10: ری ای فارسیو که بیخ
2: لاشوکو خیری ایشی یه ویب شیشو سوپو
8: لکو خونی نق بود چره چری آره خونیم و نق آن خون فارسیو کتگوت له ویناق له چمن کتم تریتیغ اک یقساق لخت خویناق
10: رین کودم چی خون چیک شول ری یاره چری پیتنق کن روک ری خصوص کو بیغ چکیچ
3: ری قپیشاب لا کو بام پوچ قطخ سیخ پو خون ویناق اری تخچی مخا کو تا یخ ری اوسیخ یاره تخچی مخا ری تام ری شوبانو
10: ری یاره کی کو بیغ چریچ
3: لا شو خو با گالیلیا کتل ویری ات چچ ابوریخ چینوخیم چتیخو خوی کاتگوری کاویش ناری چه من کوتا خون آشالو تیخ ریدیوس که اولوک پاری گالیلیا
10: تکوری چکی خوخنال که بیبیت چو تق کچوچ خوان کپیتولو اوچو کاتگوری ری خیسوس که بیو بی پوی ری خیوب اولی بو کاتگوت آره تق چی سقاریک پیچه خمول پار نیم را چوچ ریدیوس اکنوخل ری وینق که پی اولوک روک ریاره که تو یک اکو کوت ری چیخ چی کوچ categori reakti banala eria fariseo kikamu bihun ishok chowach che shirqtah pumak ruk achi ikiari are pinik ah categori kikibir chresh ri jesus
8: aktir we shokri raqtakhnaqulok are taqchi takhin chresh ri makah ruk achi categori ktaqan ri moses chqech pari pishap che keqa kamisa che abakh we shokibri categori at خاز کبیر
10: که کبیر رو نخل ویری آرش کی کوخ ریاره پکش آرش کوخ اون خاز وچ ری رومال که کبن قطختیخ پوی ریاره کته کود ری خیسوس کلوک با او کوخ ری ایکو مخیخ تیبانیک روک ری وی و خب پولیو کته کوری رومال چه سیبالاق که کتو چی پوی ویری کسوک با ری ایکو بیخ چکیچ
0: ری خونچی شال ری ایش چه من کتا خون نومک چوک یقاری نبی آباق چره چری آره
10: گتی گوری کلوک با چه خمول ری اکتیبان پولیو گتی گود ری آره آره تقچی ککتا ویری چکی خوخنال کی ایلو بیک خونچ ریخ ری خونچیک آره کنبخ ری ایره اختق وینق چیک گتی گوری کنخ کنو توکیل روک ری اشاق چک او پانیک ایخ ری خسوس کسوک با ری گتی گوری کبیخ چریچ
0: اشاق خویخه کوی لمن قطا خون شبان قطقصیح پاوی
10: کبیخ ریاره
4: من قطا خون نهاوشیل
10: چیچنیم ری خسوس کبیخ
0: ری این شغوخه من که من تا قطقصیح پاوی خط اچویق کمیخ مطمکون چیک
10: ری خسوس که اوچ ابیخ چخمول ای کبیخ چکیچ
0: این ری اینو چخ اینو ساقیل و چولیو ری خون چکینو ترنبخ من کمینتا چی همون ری پریق اقو مال شنیک اکخی ری و ساقیل کسی مال روک
10: تکوری ری فارسه او ککبیخ چریچ
8: ری ات کبن قطخ چیخ چمیل اویب ری قطخ چیخ من اوز تخ
10: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: خینکوت ری این کن من قطخ چیخ چمیل ویب کتگوری اوز ری نو قطخ چیخ رو مال ریچ چری این ویت ام خویخه این پتی نقوی اولوگ ای خویخه کن بیوی کتک اوت ری ایش ما ای ویت ام تخ خویخه این پتی نقوی اولوگ ای خویخه کن بیوی ری ایش که من قطقصیح رومال ری تیو خیلال ری این من قطا خون که من قطقصیح پووی کتک اوت ویکن من قطقصیح سقلقصیح ری نو قطقصیح رومال ری چری این من نو توکل تخ این کالیک شنه این کوین ایک آری خون این تقوی نقو لق ای پاری ای پیشم چی بطلوی چه اوچ ری قطق چیخ که کبانی کب وی نق این ری کمبان ری قطق چیخ چپیلوی ای رومال کتا قبیسه نوچ ری نوتاد شکو خی کبان قطق چیخ ری آره چه این تقوی نقو لق
10: کتی گوری ککبیخ چریچ
7: خوی خی کوی ری آتاد
10: ری خسوس کبیخ
0: ری ایش من کیچوب تا نو واچ ری این ای من کیچوب تا واچ ری نو تات ری ایش وی تا کیچوب نو واچ ری این شکو خی کیچوب واچ ری ری نو تات
10: کبیخ وی تیخ ری خوی کووی رو کال بل ری پواق اره تقچی کوت ری تیخ پر نیم را چوچ ری دیوس ای من کات خون وی نق کچپا و بی ری اره رو مال ری چه ما خا کپن ری کخ بل ری خسوس شکو خی کبیخ چی خمول
0: ری این کیم بی نوا کاتگوری ری ایش کنی چکوخ ناری اکیش کام ناری پاری ایمک خویخه کن بیوی ری این من کویاتخ کش بی ایش چیلا
10: کاتگوری ری خودیو ککبیخ
8: لاشا کو کمیساخ ریب لا رومال چه کبیخ خویخه کن بیوی ری این من کویاتخ کش بی ری ایش چیلا
10: تکوری کبیخ چکیچ
0: ری ایش ایش ریچی کم ری این ریچ اخسیک ری ایش ایش ریچ وی وچو لیو ری این من این رشتا وی وچو لیوری شبیتاق چی وی چی ری ایش کش کام وا پاری ایمک رومال ری چی وی من کش کخون تاق چی این ری کش کام وا پاری ایمک
10: کاتگوری ککبیخ چریچ
12: از کچین ریاد
10: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: شاس پاری اومخی بالو لق نو بیم چی ویچ ری این کویا او سی بلاخ کو کم بیخ پیوی ای کویا او کم ان قطق سیخ پیوی کاتگوت ری این تقوی نقو لق من خواستخ اره سقلق چیخ اری این کنیو بیشیک چریچ و وچو لیو ری خستخ چه شنتاروگ ری اره
10: من که کچابتخ چه اره کتخون پوی ری تاتشل کاتگوری ری خسوس کبیخ چکیچ
0: aretakchi eshwa alaji satanji kriuk ojol riachi y umal, kiwetamakche inri, eche mankota junjasu wach kimbano, shakpawech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shelchunu wach. Kateguri, ri in takovinaku lok, kovuk ri in, mankinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
10: Aretakchi hewak chowik. Ekisi balak ke khon chrech riare ri Jesus kubich ke chri a judio che shek khon chrech riare
0: we qaski shqiqi parinutsih qasihri ishnuti khoshela kategori ki weta magri ri saqalatsih eri saqalatsih ki shu tsaqopih nari
10: riare ke kbir chrech
7: ri ogri khalil ri Abraham eman kota khumul okhshimital poqab khon winaq shakhekori خاص کوچه چری آت کبیر کیش تقوی تغ نه؟
10: ریکسوس کبیر چکیچ؟
0: قصیر کیم بیه چی وچ؟ ریخونچه کمکونیک شیمیتالیک نری؟ ریخونچه شیمیتال پوک آب خونچیک من خقل تری پخا؟ کتکوت ریکو خلشل چه خقل ری چوب اقیخ چوب اساق؟ شخکوری و کیشو تقوی ریکو خلشل قصیر ایش تقا پتال ری؟ ری این ودام چری ایش ایش ری حلیل ری ابراهام کتکوت اره کی وقتی نیکمی ساخ رومال رج چری نوچیخ من کتیقی تاک تا پاری کوش ری این کن چیخوخ ری خستاق چه ویلوم روک ری نوتات اره ایش کی بان ری ایتوم روک ری ایتات
10: که کبیخ چریچ
11: ری قطات اره ری ابراهام
10: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: و ایش رالکوال ری ابراهام ری ایش کی بان نکوری ری اوچاک ری ابراهام کتکوت ری کمی کری ری ایش کی وقتی نیکمی ساخ ری این چه این خوناچی چه نوبیم چی ویچ ری سقالخصیخ چه شینتاییخ روک ری دیوس واوی ری من شبان تا واق ری ابراهام ری ایش اره کی بان ری اوچاک ری ایتات
10: ری یه اره که کبیخ چریچ
6: ری اوخ من اوخالش نقطا پا اوچاک ری کیچ نمچ اوتیر ری اوخ شخون قطات چی اره ری دیوس
10: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: ویتا اره ایتا تری دیوز کینی لقوق ایخ اینوا رومال ری چه ری این ایلناق این پتیناق او لق روگ ری دیوز ری این من این پتیناق تا او لق شاق پاویچ وی ری این شنه اره این تاقویناق او لق خاص چه من که کام تا وقع وی نوچیخ رومال ری چه من لق تا که تا تبیخ وی نوچیخ ری ایش ایلناق او لق پا ری ایچل چه اره ایتات اره کی وقی منوری رخاونی کری ایتات وی اره ری کمیسانل شاس پاری مخی بلو لق کتگوری من شخیقی تا پاری سقالخصیخ رومال ریچ من کتا سقالخصیخ پاری اره اره تقچی کوبان تقریتصیخ اره کوبیخ رخستق کلو لق پاری اره رومال ریچ اخبانال صیخ اره اوتا تری منوخ صیخ کتگوت ری این من کنی کختخ رومال ریچ کم بیخ ری سقالخصیخ چی ویچ خچین خون چی شال ری ایشک کووینیک کوکوتو چری این کن مکونیک ری این کن بیخ ری سقالخ چیخ خاص چه من کنی کختخ ری خون چه کلو لق پا ری دیوز کو تطبیخ ری و چیخ ری دیوز ری ایش وی من کی تطبیخ تا ویری من ایش ریش تا ری دیوز
10: ری اخو دیو که کبیخ چریچ
8: لمن قد چیخ تنه ری که قبیخ اوخ آره تق چی که قبیخ چری اد خون اخساماریا ای چه که خونی چه لاوک
10: ری خسوس کبیخ
0: ری این من کتا خونی چل وک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش کی چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ورچ ایری کبانو قطوخ چیخ پووی ری خستق قصیخ کن بیخ چی ویچ وی کخون کک اسلماخ ری نوچیخ شاس من ری کریل تاری ری کامی کال
10: ری اخودیو کک بیخ چریچ
7: کامی گری؟ ری اوخ که تام چری آت کخونی چلا وک ری ابراهام شکمیک شکوخه ری قشل تاقو چیخ ری دیوز کتکوری ری آت کبیخ وی کخون کو کسلماغ ری نو چیخ شاس من کریل تاری ری کمیکال ری آت لاری آت نیم پوچ چووچ ری ابراهام ری قطات چش کمیک شکوخه ری قشل تاقو چیخ ری دیوز شکمیک آت خچین آت که کخوی
10: ری خسوس کبیخ
0: ری این وی تا نیم نقیخ کن یا او چیرومال اقان وی بری این من کتا و پتان ری ری نوک ایخیل کتک اوت اره ری نوتاد که او ری نیم نوک ایخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ Are are riqa Dios. Katekut rish mani wetam ta uach. Riin shane qasih wetam uach. Kategori wetari in kimbih. Riin ma wetam ta uach. In hun banal tih nakuri ish khachari ish. Katekut riin wetam uach. Kategori kin kasle mahri utzih. Ri Abraham che are ri itat si balashki kotik. Are tachchi ishu chomach che kril nari nuqih.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tic.

0: ri Bernabé. Jejas junkut bal rech ri comón ricoj ib. Riuj kukbekuk riman ea judiotaj. Eri eare kebekuk ripusim uikikowil. Shuiche rajoshik chkech riuj. Cheke kachomag ri eme baib. Eri inruk runojel guanima. Kuakim banuere. Katekut. Aretakchish peri sefas pari Antioquia. Shinkulelaj riutzigri are chupalaj. Rumalrech chek ojunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretakchi maha kepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotaj. Katekut, aretakchi ishepe wewinakri, riare shuakrib chikiwach riman ea judiotaj. Rumalrech che riare, kushibihrib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, shukujejeri shikibano. Shukujejeri shuban ri Bernabé, shuakrib chikiwach re eare, arechman kilitaktaj. Katekut, aretak shayinwilo, cheman ustaj, ibenakruk risaklaxir, utzir ri utzlaxir, ri inkimich rech ri sefas, chikiwach konohel ri winak. Weri at, chi at judio, katekuri, riak asleman jeri, ma at judiotaj, eman at judiotaj gabno, haskuk uyari, katachkech riman ea judiotaj, arechkek aslemanik, hacha ea judio, Riuj, uja judío chi aretakchi shuhalashikulok, eri ujman uj ahmakunelaptaj, jehasriman ea judiotaj. Katekut, riujetam, cheriwinak, mansukiltaj rumal chekuban ripishab, shani shui rumal rikojonik chrechri Jesús Cristo. Shokujeri uj shukojon chrechri Jesús Cristo, arechkekarak, risukil parikojonik chrechri Cristo, emanshat rumal che kaban ripishab, rumal rech. Chemangot hunri, kuri kri suk il rumal che kuban ripishab. Katekuri, weri uj katskuhri kasuk il pari Cristo. Katekuri, shokujeri uj, kori kamak jehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak che humul ri hastak, cheri in shingwili. Chi ingwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ripishab. Ri in shingamik chuwach ripishab, arech ri in kakohinuk aslemal rukri Dios, ri in ing ochori ripabal rukri Cristo. Katekut, mang intak king aslemanik, shane are ri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemal uchanim ri, cheko pari bakilan, king aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios, che shinu lokok ech, eshuyari brech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab. Mank otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoj niktaj. Hachin shipanau chi wech, arish kakak chi wach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chi wach ri, wachibal rech ri Jesús Cristo. Chik ochori ripibal. Ri in, shui hun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlab shel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishno hintah, ri ish, chinabe, shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri hetak tokop, chishikamri ish. Hinakuri. Mankotu patanri, rihun chikiyo ou chiwech ritios la huslabashel, e kuban takri maipal chishol ri ish, la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih, genakuri, ri Abraham shkohon chrech ri Dios, e weri shekhalas chrech riare, che aregua ri usuk il, kas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham. Ritz ibatalik, shuchboche ri Dios, kuyanari risuk il chkechri man ea judiotaj. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslach tzihri.
1: Pari atwi, kiteuchish na konoheltaj ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri rukri Abraham, riare chesh kohonik. Konohel ri eare, che kikicha ukaslemashik ri pishab. Ojiri rijuno itzelal pakiwi. Roman rechje wakubi hrit ibatalik.
1: Itzel chrech riare, riman kukol taronohel ripishap, jets ibatalik pari ubu ripishap, arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri bishap, mankukot hun winak suk chuach ridios. Weri sak chkawach, Roman rech, cheri suk winak, kouk as demalri pari kohonik. Katekuri, ripishap, mampetinak tashas ruk rikohonik. Shane riguinak chekuban tak ripishap ri. Riare kouk asleman rumal ripishap. Rikristo, shuhulok ri uchchuach ri itzel rech ripishap ri. Riare shritzelach ri parech kutobsa kawach ri uch, rumal rech chitz ibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús. Riteuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik, kin solo wach chiwach jejas riwinak. Hunt ibanik bim kanok, che uts ubanik shpanik, riareche petinak chikuk riwinak, mankuchop tu wach, emankot k esh chrech. Katekuri, shibish ritak chinik chrech ri Abraham, echkech ri rihalil. Ritz ibatarik mankubichtak, echkech tak ri erihalil. Hene cheek oek i, chane shuwi hun kubich, chech huna wihal. Veri kubir areri Cristo. Katekuri, heri rinucho manik in. Hunts ibatalik bim kanok, che uts ubanik shubanri Dios. Ripichap chek pechi akan, kihep sient huminak la hujunap. Mank kuintari kuchupri are. E mank kuintari, che ubishik, che makustari chinik. Rumalrech, che wet hun echbal chitsuyul chri ripichap. Mampetinak chiri, rumalri chinik. Katekuri, Rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahik kuri, hasu putan ripishap, ripishap hun tiqbal nakut arech kukuhi rimakah. Chikate, kpena ri ihalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iakpatninel kech ri iangelip, e rumal ri uchak hun qashel tzih. Kate kuri, mankot hun qashel tzih ri, aretak chi shahun chi winak kuwan watek, e ri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ripishap chrechtak riuchinik ri Dios, man kukulelantak, rumal rech, chiwat shiachkech, hun pishap, chikkunik kuyarik aslemal, usnakuri, chirisukilk peruk ripishap. Katekut, ritz ibatalik, gutzabie chronohel hastak chusherimak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesús Cristo, shiatak chkech rike kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, Riuch uchtzapitalek chusheri pishap. Riuch uchkolom chrech rikohonik, cherik pena. Shahik kuri, ripishap, arekachtih ulok, chikateri Cristo arech riuch uchsukil takwinak rumaleka kohonik. Katekut, aretakchi, shopan rikohonik, riuch mauchkot chichushe hunachtichik. Rumalech che iwonohel ish, ishel kual ri Dios rumale ikohonik chrech ri Jesús Cristo. Igunohel ri bonom ikasna pari Cristo, shasiguat siakim ri Cristo, mankot chihun a judío, un a griego, mankot chihun pataninel un a jau, mankot chihun a chi un ishok, rumalrech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrech ri Cristo, ri ish, ishri halil ri Abraham, e ish, ishech banelab ri, heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih, aretakchi ri echbanel ak alnariare, shasmanjal hochtari chuachun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitakanik ri eutatbal, echusheri erir rech ri hastakrech. Chikatena kopan ri ir cheshubih ri utat. Shukuhena kut, ri uch ujeri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem ri hastak cherechwe uachuleu. Katekuri, aretakchi, nimlachtsakat ri ir, ridioshutakulok ri ukohol. Shalashik chishuk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare, kukol ri ek ochusheri ukowinem ri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchralkual. Rikutbal, cheri ish, ishalkual. Ri Dios, shutakulok parikanima, ri rushlabal ri ukohol che kuraqaqeq uchi ekubih abba tat shahikuri riat man atkhun akhpatani heltachik shani at alqualshelchik ewi at alqualshelchik at echbanel ri chirumal ri dios oher kanok aretak chiri ish man iwetam tuwach ri dios ri ish ishkochu sheri kikowinem ri qastiq chema e dios tak katekut kamikri chiri ish iwetam chi uwach ri dios ongare utsub ishik cheriare retam chi iwach ish haskuche kishsalak patakri khastak cheman kot uchuqab echeman utstak eri ish hachari oher kiwa kikohiwib chusheri ukowinem runohel ware ri ish kinik ohri ik takriq ik takri ik takri khunab ri ish kiban chwech arichri in kinshibikwib shumar rech weman kot rutsilal rinukosikiguk kinta chiwech cheri ish chishush bakhri in khasri in rumal rech cheri in shinushisakwib ri ish khasri ish ishachalashik sibrakhruk runohel guanima kinta weri chiwech ri ish manshiwetzalak tanuwach katekuri ri ish iwetam chehun yabilal shiou bechwech cheri in shinya obishik chiwech ri utzalakzik chiparina bemul erukrik eshkuya chiwech ri hun yawab bakilal ri ri ish manshiniwetzalaktah eman itzeltak shiniwilo shane shinikulak ingejas hun angel rechri dios shinikulak ingejas ri Cristo Jesús Hawihik owi kamik ri utslak taktsir chekiya chibir tak iwi pri ish rumalne cheri in kuya oki mih chiwech ri ish shamakol shishkowinik shikotri wokoch arich kiya chwech ri in la shapuch shinhalo inik ulel rumal rech cheri in kaskim bih ri sakalak tsir chiwech rikkak chiwech ish mang utstak arikkak kishkita subi wuk ri in Arech kishkiyut kukri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik. Wisharumal kori utsil chirunohel kik. Emanshuitak aretakchi riin inkonakakchi wechri ish. Ishalaktak walkwal. Igumal riish. Chihumulchik kink ashkolik riuluk eshikiwach. Chikatena aretakchi ri Kristo. Tzakatinakchi iwuk riish. Kuahne chewat riin inkonakakchi wechri ish kamikri. Arech utsri nutsih iwuk riish. Shane rumal rech cheriin, mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech riin, riish, chikiwah kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kita tari pishap, paritz ibatalik kikilo, cheri Abraham shkohi kep ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Ri khunche rech ri ahpatanel ishok, Shalashik kheri khachak kutari bakilal. Katekut rihun cherechri tsokopitalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal kabah. Rinabe ishok, hareri chabbal kab parisinai. Kulok ag riral, hekhas ag patanel. Riare, areri agar, rumal rech cheri bi ag sinai, kopa arabia. Ekamikri, Areri Jerusalem, riare ahpataninel shukuheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek, eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitzibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkowintak kohi ehunawal, riat cheman shalokak tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal. Shaniare ekir irral riwonobam kanok, chuwash rikas ishokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishkheri khasri isaak, ishtakuri ishral richinik. Katekut, khaskheri khikhasri okher, rialkualshel rumal ribakilal, shrokatak rishal ri ushlabal. Weri khewashukukhe kamikri, ekhaskubik ritzibatalik.
1: Chakyakabiri akhpatininel ishokruk rirral, Rumal rech cheman ustak che riral ri ahpataninel ishok, kechbenik ruk riral ri tzokopitalik ishok.
0: Shahek uri ishachalashik, ri uj mangukhralkualt ri ahpataninel ishok. شانی اخرال کوال ری چقو پتلی کشوک. گالاتاس کپیتولو 5. اریچ ری اخکیری تخینک کخکنخ کنوک. اری ری کریستو شخکی رویک. قس اوچ ایکولیک با چیبنا با روک ویری. می کخ چیبا ایویب چوشری خطیبال ریچ ری اخپاتنی نیل. این ریم پابلو ری کبین ویری چی ویچ. ویری ایش کشتو وی کاریچ کپوس ویری کوویل. Manco tu patanri ri Cristo chiwech. Kim bich chihumul weri, chech ronohel winak, chikupus wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Ri ish, chitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel ri ish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Ri ish, chitsakapang iwip, chitasapang iwip chuach risipanik. Kate kuri, ri ug, rumari ushlabishel. قیه پاری قاکوخونیک ریخستق چه ریچ ریسوک ایل رومان ریچ چه پاری کریستو خیسوس منک اتو بانتخیک ری پوسیم وی کوویل اون ری منک پوسیم تخ شانه شویک او بانتخیک ری کوخونیک چه کچکونیک رومان ری لو قوقه بالک اوش ری ایش قس اوچ اوچه پالشک شیبن ری ای بی خچینش کخوک ایش پاری ای بی آریچ منکی ترنیخ بیتر ری سخلخسیخ واوی خونچو منک ری من پتی نخت روک ریاره ریکیش سیکینک. خوبی اوچ امیلال کشلنگوا کوالیسا خوش رنوخیل ریق آر. کتک کوری ری این کنکوبانو کوش چه ری ایش. چی پاری خوشیل ری. من کت چی خون ایچومانک چووچ وری. کتک کت ریاره چی کخو کش پاری ایچومانک چی کووی ری ری قطبال تیخ پووی شقا بچین نی. کتک کوری ری ایش اچلا شک. وری این تخینا کن جاو بیشک ری پوسینی کوی کویل خس کچه کنو قطاش شی خمول شکیس نک او واش ری ریک اش ریش ری ری بال ویتا کی کموچ کیب ری خچین تک کی کنیم ریک اش پاری ایویش لبال ایشا جالا شک شانه ایش سیک تالک آرچ ری ایش کری تخیناق کتک کوری روگوه ایش کری تخیناق چک میکم با ایچو قب آرچ کی یاچ ریش ری باقیل شانه رومال ری رو قوقه بالکوش چیکاخ چی پتنیخ با چی بیل تقی ویب شانه خون چی خو بلیل کو بیخ رو نخیل ری پیشاب پاری رو چیلال
1: ریاد چا لقوقه ری اواخیل از اقت خری خاصو لقوقه شیک اویب ات کبانو
0: کتی کت ویری ایش که کتکا ایویب اکی تیخه ایویب قشی کلو با ایویب ارچ من که کیست تیخ پی ویری ایش ری این کم بیخ ویری چی ویچ وی آره ری اشلابشل که گموی بی ری ایش ما کشکوین تری کیبن ری او رایی بل ری باقیلال. رومال ریچ چه ری باقیلال آره کراخ ری چل پووی ری اشلابال. ری اشلابال آره کراخ ری او چل پووی ری باقیلال. اکیب که چخونیک شخی کوری من کیبن تخ ری خستق چه کیوخ کیبنو. وی کوری اشلابشل ایوک ری ایش من اشکوت ری چوشه ری بیشاب. کتی کوری اوچ ری تمشیک قبانوم رونوخیل ری غستق چی کبان ری باقیلال. ری ماک روک ایشو قچی. ری چل تق خاسو وچ. ری قشه موی پا ری کسلی مال. ری قیخیلانیک چکیچ ری خوست تق دیوز. ری ایچ بال. ری کشکول پتق ری انیما. ری چوخ. ری تی تیم. ری اویو وال. ری چل تق چیخ. ری چل کمون. ری تسوخ ایب. ری چل تق رایی بال. ری قشه موی چه ری وا. ری چل تق وچ و ایم ایو کیا ای رونوخیل خاسو وچ چه خیری کتی کوری ری این کم بیخ چی ویچ خی خاسنو بیم چک چی ویچ ری کبانو ویخ تق مکری منکه چپ اختاری ری رخاوی بال ری دیوز کتی کوری ری وچ کویا ری اشلاب شیل آره وری ری لقو قبال کوش ری کی کتی مال ری خماریل ری کوچونیک ری پتنخیک ری منکو بند کب قطیخ ری کمیلال ری اوچو چپیک ری کسلی مال روک وری منک ات خون پیشب چه چوخین روک رومال ریچ ری ایاره چه ایرچ ری کریستو خیسوس شکی کخ ری ری کی باقیل روک تق ری او رایی بل ای چل تق چومانیک چوری ری بل کتی کوری وری قک کسلی مال خیری خی خاص ری اشلاب شیل چکوخی ری اشلاب شیل کوبن ری ری اوچاک پاقوی ری او مقد سکوخ با نیمالاق قیخیل. اره تقچی کوخ چوخی نیک چقشول یاره تقچی که قاقچی اوخ خیری Jejas Rijunchik. Gálatas capítulo 6. Ishachalashik, Shokuje, Wekiwil Junchik Makunik, Riish, Cheishwinak Ishrech Ri Ushlabal, Chihikomak Bariare, Rukhun Kimelalah Ushlabal, Eriat, Chachihikpa Awip, Rumalrech, Cheshokujeri, Riat, Lokri, Katuchapri Itzel, Chitooba Iwip, Cheukamikubik Rihetak Ekan, Eshaherina Kuri, Utsubanik Rikibano, Riupishabri Cristo. Rumalrech, vek ojun kuchomah cheri are ko unimal, eriare shasman kotawi unimal, chiare riare re kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumalrech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti Hoshel, Chuyaba Ronohel Utstak Hastak, Shrech Rihun, Rikikuturi Tir Chuach, Misubba Iwib, Mankota Hun Winak, Kretzebe Huach Ridios, Rumalrech, Sheri Hastak Chekutik Hun Winak, Areri Rikuyakna Uach, Riare, Chekitikonihik Paribakilal Chikikayik, Kuyaknari Bakilal Chikikayik, Riare Chekitikonihik Pari Ushlabal, Kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani bach rech ubanik ri utsil. Rumal rech chik penari ri uyakik uach ri pari ukih. Weri uhman kakachopih tkib che ubanik. Shahekuri. Aretak chiri uh. Kokowinik shas chikabanawi ri utsil chkech konohel. Katekuri. Shasare chikanabisah ri ekachlal. Chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib rikutzibah wenuqab. Rechto obisabal iwach. Riechuhun takwinak che are kakak utz keilik parikibakilal. E arewa wewinakri. Riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumali uri balri Kristo. Kwawe e arere che kipusim uwi riikikowil. Ri e are shokuhe. Makikibantah rikubih ripishab. Shui arek kak cheruk riupusikuwi ikowil ish, kukuhinimlah kikihil eare pari ibakil ri ish. Katekuri, riin, mankingwaktak nimlah nukihil. Shui kwahri, wepari uribal ri kahawshel Jesus Kristo. Riare, cheshukoh ri uachulew, chori ripal rumal wachin. Eriin, shinukoh chori ripal, chikiwach ri uachulew. Rumalrech, che makot ubantajikri, we pusimu wiri kowil, on we man pusimtah. Rirahaushik, areri, sheri uhun kak alah winak. Katekuri, chikech konohel winak, chikikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlah hamaril ba, chikech, ehun nimlah look ebaluk ushba, chikech. Shokuhe, hewa, chikechri, Israel cherechri Dios. Katekuri, Chipawe kamikub ikre. Makohi bahun winak chikbano kesh chiwech. Shani wuk ampari nubakil. Rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik. Riusipanik ri kahawshel Jesus Kristo. Chikanak kamba pari iwish labal. Amen. Riwuk shtsibas chikech ri eak Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchig, ri uj ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, Shukhusikih pariare, are takchi bahak bantak riwachulew, are chri uktiosh, e uksuklak takwinak chuwach riare, pari lokok ebalkush, shuhu ushisak ri uhukohol pari Kristo Jesus, jehas ri rutsilal urayibal. Eweri humbish rechri uk ikhenlanik, ri usipanik, cheshuyach kech pari loklak ubantakik. Pariare, ri kori kakolotahem, rumal riukik el. Ori sa chibal makah pari nimla husipanik. Chishuyach